0: Vítajte pri počúvaní sobotného vydania magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V nasledujúcich minútach si zaspomíname na osobnosť kránskeho života Štefana Boleslava Romana.
1: Bol plnohodnotným Kanaďanom, dostal najvyššie kanadské vyznamenania. Ale nijako to nevylučovalo skutočnosť, že v prvom rade bol zakorenený vo svojej slovenskej identite.
0: S bývalým diplomatom a historikom Jánom Hovorkom sa porozprávame o tom, ako nám pomáhajú staré zápisy v cirkevných matrikách pri hľadaní koreňov.
2: Sú to neraz také detektívne príbehy, hej, teda o osudoch jednotlivých rodín, o jednotlivých ľudí.
0: Pozveme vás do sveta jazzu a predstavíme vám album hudobníka Martina Uhereka Two Bodies.
3: Máme recenzie od našich kolegov jazzmenov, ktorí hovoria, že ten album je vynikajúci aj na tej odbornej jazzovej úrovni. A zároveň máme recenzie od bežných laikov, ktorým sa páči, aj napriek tomu, že sa jazzovej hudbe ani nevenujú, ani ho nejak veľmi často nepočúvajú.
0: A jedna z našich najprekladanejších poetiek v zahraničí, Mila Haugová, sa s nami podelí s tým, ako vníma preklady vlastných básní do iných jazykov.
4: Často ma prekladatelia, ak sú to muži, tak trochu intelektualizujú. A keď sú prekladateľky ženy, tak tie sa púšťajú viac na tú citovú stranu.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Uplynulo 38 rokov od úmrtia veľkopodnikateľa, národovca a mecéna slovenskej otázky v zahraničí Štefana Boleslava Romana. Spomienku na túto osobnosť kránskeho života ponúka Branislav Grman.
5: Svetlo sveta uzrel 17. apríla 1921 vo vtedajšom Veľkom Ruskove, v dnešnom okrese Trebišov v Košickom kraji. Vyrastal v náboženskom prostredí východného kresťanstva, čo ho ovplyvňovalo celý život. V roku 1937 ako 16-ročný emigroval do Kanady. Počas druhej svetovej vojny bojoval v kanadskej armáde. Po vojne cibril svoje schopnosti v oblasti účastín a burzy. V 50. rokoch založil banskú spoločnosť, ktorá sa postupne stala vlastníkom najväčších uránových baní na svete. Založil aj farmu s medzinárodným ohlasom v chovaní holštajnského rožného dobytka. Takto skratke zhrnula osobnosť Štefana Boleslava Romana, historička Emília Hrabovec.
1: Sú ľudia, ktorí sú vykonávateľmi, dobrými, svedomitými, poctivými. A sú ľudia, je ich málo, ktorí sú budovateľmi. Roman bol takýmto budovateľom impéria. Budovateľom ekonomickým, budovateľom politickým, ako budovateľ Svetového kongresu Slovákov, budovateľom v duchovnej oblasti, kedy položil základy štruktúram cirkevným, ktoré sú veľkolepé. Nepochybne bol plnohodnotným Kanaďanom. Aj bol považovaný za veľkú ozdobu Kanady, dostal najvyššie kanadské vyznamenania. Ale nijako to nevylučovalo skutočnosť, že v prvom rade bol zakorenený vo svojej slovenskej identite.
5: Štefan Boleslav Roman, prezývaný aj Uránový kráľ, bol aktívnym predstaviteľom slovenskej emigrácie. V roku 1944 sa stal podpredsedom Kanadskej slovenskej ligy a pôsobil v ďalších národných organizáciách. V roku 1962 bol členom delegácie na konferencii Atlantických štátov. Zaslúžil sa o vybudovanie Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme a zúčastnil sa ako jediný kanadský laický pozorovateľ na druhom Vatikánskom koncile. V roku 1963 ho pápež Ján 23. vyznamenal radom veliteľa rytierov svätého Gregora Veľkého. Štefan Boleslav Roman založil Svetový kongres Slovákov a stal sa jeho predsedom v rokoch 1970 až 1988. Opäť hovorí historička Emília Hrabovec.
1: Roman bol rodený diplomat, človek, ktorý si bol predovšetkým vedomý toho, že Slováci nie sú nejakou popoluškou národov. Keď sa sformoval Svetový kongres Slovákov v 1970 roku na prípravnom generálnom zhromaždení a potom definitívne sa doformoval o rok neskôr na prvom generálnom zhromaždení v 71., tak mal skutočne historické prvenstvo, pretože prvýkrát v dejinách zjednotil temer všetky slovenské síly zahraničia. Bez ohľadu na to, kedy prišli do zahraničia, aký mali konkrétny politický či konfesný profil alebo sociálny profil, kongres, napriek tomu, že Roman v ňom hral eminentnú úlohu, nebol iba Roman, kongres bola inštitúcia a toto bola mienka všetkých v kongrese, túžili dosiahnuť politické uznanie pre politickú identitu, politické samourčenie Slovákov. A potom mali pripravovať pôdu preto, aby boli vnímaní Slováci ako rovnoprávny subjekt politicky, kultúrne, spoločne spoločensky vo svete.
5: Štefan Boleslav Roman zomrel v Toronte 23. marca 1988. Na Slovensku mu v roku 1990 udelili Národnú cenu Slovenskej republiky in memoriam a v roku 1995 najvyššie slovenské štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža prvej triedy in memoriam.
0: Matrika. Na prvý pohľad len kniha záznamov o narodení, sobášoch a úmrtiach. V skutočnosti je to však tichý svedok našich dejín. Dnes ju vnímame ako súčasť evidencie na obecných či mestských úradoch. Medzi ich stránkami sa neskrývajú iba rodokmene, ale príbehy národa či osudy Slovákov za hranicami rodiska. Práve cirkevné matriky často pomáhajú odhaľovať a doplňať životné príbehy krajanov v Srbsku, Rumunsku či Maďarsku. Tomuto čaru neodolal ani bývalý diplomat a historik Jan Hovorka. Ingrid Slaninková sa ho opýtala, čo môžu cirkevné matriky prezradiť súčasníkom.
2: Navonok pre nezainteresovaných je to možno taká oťažitá téma, no nejaké si staré knihy, kde si zaprášené, ale reálne oni obsahujú veľmi zaujímavé neraz informácie, o ktorých sa dá veľmi dlho rozprávať, čo všetko tam farári, matrikári, keďže boli samozrejme matrikári, pozapisovali. Sú to doslova neraz pomaly také detektívne príbehy, hej, teda o osudoch jednotlivých rodín, o jednotlivých ľudí. Bežne matrika samozrejme obsahuje tie základné informácie podľa toho, či je matrika narodených alebo sobášených alebo úmrtých. Obsahuje tie základné informácie o danom človeku, čiže meno a priezvisko, dátum narodenia, jeho rodičia, teda otec, mama, povolanie samozrejme.
1: V tomto prípade tá matrika aj zahrňuje, odkiaľ tí Slováci na tú dolnú zem prichádzali.
2: Tieto informácie boli zaznamenávané farármi, ale nebolo to systematické. Dá sa povedať, že v priebehu 19. storočia sa usilovali v mnohých matrikách zapisovať, že ako rodisko, hej, treba z Očová, alebo Zvolenská Slatina, alebo Poltár. Proste rôzne tie pôvodné východiska, hej, teda odkiaľ prišli. Žiaľ, teda systematické to nebolo, ale napriek tomu je to úžasná pomôcka pri preklenovaní týchto rodokmeňov, týchto dolnozemských Slovákov na dolnej zeme smerom na Slovensko ako krajinu ich dávnych predkov.
1: Ako ste už povedali, matriky viedli miestni farári, pretože aj tí boli súčasťou toho krajanského koloritu na dolnej zemi, keď prichádzali Slováci do tohto regiónu. Oni zapisovali všetky tieto údaje v latinčine.
2: Latinčina bola samozrejme prvá matričná reč, úradná reč celej monarchie, vrátane Uhorska. Uhorsko bolo súčasťou monarchie Azurskej. Tam proste bolo nevyhnutné ovládať latinčinu. Keďže ich veriaci boli prevažne Slováci, teda aj na dolnej zemi, takže museli tie ich mená bežne používané Jano, Palo, Ďuro, Mišo, Zuza, Ila a tak ďalej, museli transformovať do latinčiny. To znamená Johannes, Paulus, Georgius a tak ďalej. Hej, teda. Čiže došlo k vlastne istej deformácii, hej, pôvodných mien. Takisto aj priezviská boli občas takto deformované, no ale proste vtedy to ešte brali ako bežnú nevinutnosť.
1: Vy sa dlhé roky zaoberáte skúmaním matrik v dolnozemskom prostredí. Toto znamená, že na území dnešného Rumunska, Maďarska a Srbska. Ak teda nahliadneme ešte raz do minulosti, kde ste sa stretli s takouto najstaršou matrikou?
2: Prvá najstaršia matrika pochádza z obce Bekeská Čaba, hej, a je z roku 1728. Hoci obec ako taká vznikla v roku 1718. Prvú matriku ako založil farár Burian, ktorý bol vlastne zvolený práve 10. mája 1728 na svoje miesto v tejto obci. V tom období matrika existovala v podobe matričných kníh, krstov, sobášov a úmrtí a tie boli súčasťou farského úradu. Čiže v tom období nedá sa hovoriť o nejakom samostatnom úrade matričnom. To už je moderná doba, dá sa povedať, už neskôršie, hej, teda ako matričný úrad, ktorý vznikol po konštituovaní štátnych matrik v Uhorsku v roku 1895, keď vlastne v každej obci aj mestečku vznikol samostatný matričný úrad.
6: Akým spôsobom vy sa dostávate k týmto matrikám, ktoré skúmajú takúto bohatú históriu?
2: Matriky máme vlastne zo skenov, ktoré vlastne získavame buď z internetu, alebo z farských úradov. Nemusíme individuálne ich spomatrične po farských úradoch ich vybavovať. Prvý ako si pokus, ktorý sme uskutočnili a úspešne bolo vlastne spracovanie matriky slovenského Komloša, slovenského mestečka Maďarsku, ktorý vlastne vďaka ochote miestneho farára pána Spišáka nám poskytol tieto matričné údaje ešte a tie boli nafotené vtedy ešte, takže ešte vtedy naozaj prácne tieto jednotlivé matričné skény sa fotili, hej, teda na základe nich sme spracovali elektronicky komlovskú matriku a na základe toho vznikla vlastne aj publikácia o matrike slovenského Komloša.
0: Priblížil nám cirkevné matriky bývalý diplomat a historik Ján Hovorka.

0: Slovenská jazzová scéna má mnoho skvelých hudobníkov aj skladateľov a jedným z nich je Martin Uherek, jazzový saxofonista, skladateľ a pedagóg. Iveta Michalíková sa s ním porozprávala o hraní aj albume Two Bodies.
1: Martin Uherek v roku 2008 založil kvartet zameraný na jazz z 30. až 50. rokov 20. storočia. Skupina získala druhé miesto na medzinárodnej jazzovej súťaži v Tarnove v Poľsku, kde Martin Uherek získal aj cenu solistu a jeho zoskupenie bolo vyhlásené za laureáta slovenskej súťaže Nové tváre slovenského jazzu. V roku 2012 sa kvarteto predstavilo na budapeštianskej jazzovej showcase a nasledujúci rok otvorilo hlavné pódium Bratislava slavských jazzových dní projektom Remembering Monk. V roku 2013 Martin Uherek založil koncertný cyklus Príbehy jazzu s cieľom priblížiť históriu jazzu prostredníctvom rozprávania a performance. Projekt vyšiel na troch albumoch. Príbehy jazzu, Príbehy jazzu diel 2, Ako vznikal jazz a Príbehy jazzu diel 3, Začiatky moderného jazzu. Tretí zväzok sa objavil medzi nominovanými verejnosťou na udeľovanie cien Esprit Jazz Awards 2021. V lete 2025 vydali Martin Uherek a klavirista Claudius Kováč duo album Two Bodies. Má za sebou zaujímavý príbeh a o ňom sa s Martinom Uherekom porozprávame v nasledujúcich chvíľach. Doplním, že úvodná skladba a aj ďalšie, ktoré zaznejú, sú zo spomínaného CD.
2: Keď som mal 18-19 rokov, som začal študovať v Banskej Bystrici jazz na súkromnej základnej umeleckej škole u klaviristu Claudia Kováča, ktorý v tej dobe žil v Banskej Bystrici. On je náš svetoznámy slovenský klavirista a už vtedy bol vlastne vrcholový profesionálny jazzman a on začal učiť mňa aj teda mojich viacerých rovesníkov ako celú našu generáciu jazzovej hudbe. No a ja som sa postupne u neho ako u pedagoga zoznámil s tajmi jazzu a z toho začiatočníka som sa postupne zlepšoval, až som sa vlastne stal profesionálom na slovenskej jazzovej scéne a mal som potom vlastne nahrávanie rôznych albumov, nahrával som svoje albumy, nahrával som albumy na rôznych iných hosťovských nahrávkach. No a s Claudiom sme vždycky ostávali v kontakte, on aj pôsobil na týchto mojich albumoch, ale vždycky iba súčasti kapely a my sme vlastne spolu začali postupne hrávať duo, už teda ako dvaja kolegovia a profesionáli, kde sme vlastne hrali duo saxofón klavír. A všimli sme si, že máme spolu takú nejakú zvláštnu výnimočnú hudobnú chémiu, že spolu zrazu prestaneme hrať, spolu začneme hrať iný akord a tak ďalej, rytmicky spolu spravíme veci. Čo také zaujímavé. A až to vlastne dovedlo k tomu, že ja som sa rozhodol Claudia osloviť, aby som si splnil svoj detský sen, že nahrať s ním spoločný album duový. A tak som vlastne ten album nakoniec s ním nahral. A má názov Two Bodies, B-O-D-D-I-S, taká slovná hračka. A tento album Two Bodies vlastne zachytáva mňa a Claudia, naše spoločné skladby, jeho skladby, moje skladby, nejaké jazzové štandardy, ktoré sme vlastne zahrali v takom tom našom špeciálnom šate tej našej spoločnej chémie.
1: Je to pre náročnejšieho poslucháča, či si to môže v pohode vypočuť a spracuje tú hudbu aj bežný poslucháč?
2: No v tomto je to, by som povedal, až také výnimočné, lebo máme recenzie od našich kolegov jazzmenov, ktorí hovoria, že ten album je vynikajúci aj na tej ako keby skutočne tej odbornej jazzovej úrovni. Máme recenzie zo sveta od svetového saxofonistu Jerryho Bergonziho, ktorý nás pochválil za tento album, že naozaj cíti v ňom obrovské množstvo lásky k tejto hudbe, že naozaj sme to spravili dobre. A zároveň máme recenzie od úplných bežných laikov, ľudí z ulice, našich kamarátov, rodinných známych, ľudí, ku ktorým sa to CDčko dostalo náhodou, ktorým sa všetkým veľmi páči. Aj napriek tomu, že sa jazzovej hudbe ani nevenujú, ani ho nejak veľmi často nepočúvajú, takže je veľmi priateľné pre všetky segmenty našej populácie.
1: 11 skladieb z CD Two Bodies bolo nahratých bez skúšok ako živý dialog medzi saxofónom a klavírom. Andy Middleton pochválil duo ako swingujúce s vyzretým a autentickým rytmickým feelom a album označil ako nahrávku, ku ktorej sa oplatí vracať. Na nahrávaní Martin Uherek a Claudius Kováč dosť experimentovali. Claudius Kováč pri komponovaní často spája jazz s klasikou. Dobrým príkladom je aj skladba Childhood Memory, ktorá zaznie teraz a kde je cítiť, ako si hudobníci sadli.

0: Jazzový saxofonista, skladateľ a pedagóg Martin Uherek nás ešte prevedie svojou kariérou.
1: Ja som taký zarytý Banskobystričan, by to asi sa dalo povedať, lebo v podstate už odkedy som študoval u Klaudia, tak som ostal v Banskej Bystrici a tam som pôsobil jednak ako muzikant na voľnej nohe a teraz vlastne už takmer 10 ročie vyučujem na konzervatóriu Jana Leoslava Belu v Banskej Bystrici ako pedúčiteľ saxofónu a jazzovej špecializácie alebo teda jazzovej improvizácie, takže tak ako Klaudio učil mňa, tak ja sa snažím posúvať ten dlh, ktorý ja mám voči nemu zase ďalším tým generáciám, že učím ja tej ďalšej generácie jazzmenov. Takže prevažne pôsobím v Banskej Bystrici, popri tom hrávam po celom Slovensku, prípadne v zahraničí.
0: Dnes, keď nahrávame tento rozhovor, je celkom pekné podujatie v Dome hudby v Bratislave. Ste súčasťou Big Bandu Matúša Jakabčica, ste jeho stabilnou súčasťou alebo len hostujete?
1: U Matúša pôsobím už roky, tiež to už možno bude 5-6 rokov, čo som tu už stabilným členom, predtým som bol viac menej záskok, ale už je to teda viac rokov, čo áno, som stabilnou súčasťou. Pôsobil som aj na predošlom albume, ktorý nahral, aj vlastne na tomto najnovšom albume Day Off a ten predošlý sa volal Room 555.
0: V rámci svojej hry, svojho umenia ste sa dostali do kontaktu s nejakými zahraničnými hviezdami?
1: Veľmi si cením svoje, povedal by som už, blízke priateľstvo s americkým saxofonistom Andy Middletonom, ktorý žije vo Viedni. S ním máme taký dlhodobejší vzťah. Niekedy k nemu chodím ja na hodiny, niekedy pre neho ja robím nejaké transkripcie a tak sa to vlastne vyvinulo do nejakého takého priateľstva, kedy si napíšeme, on vždy, keď príde na Slovensko, tak sa mi ozve. Ja prípadne, keď som niekde v okolí, tak sa mu ozvem. No a úplne najviac si vážim vlastne to, že som mal možnosť stretnúť sa s tenor saxofónou americkou legendou Jerrym Bergonzim, ktorého som už aj spomínal. A on vlastne hral na Slovensku s kvintetom Lukáša Oravca, pre ktorého ja som písal nejaké aranžmány, aj vlastne teda spolupôsobím vo viacerých formáciách. Tam som mal možnosť Jerryho stretnúť a zoznámiť sa s ním, a je to úžasný človek a tiež úžasné na jazzmenoch je, že oni majú také teplo v srdci, takí tí najväčší jazzmeni, že sú naozaj proste dobrí ľudia a to presne sa o Jerrym dá povedať. Takže to sú priateľstvá, alebo teda známosti, ktoré si veľmi, veľmi cením. A samozrejme počas svojej kariéry som sa stretol s mnohými muzikantami, či už svetovými alebo európskeho rázu. A to sú také tie bežné pracovné stretnutia, to nazvime, alebo také, že vidíme sa spolu na festivále, zoznámime sa, ale tieto sú také špeciálne v mojom srdci uložené.
0: Už len pripomeniem, že dnes sme s jazzovým saxofonistom, skladateľom a pedagógom Martinom Uherekom hovorili o albume Two Buddies. Na záver z neho skladba Pink Monk.

0: Mila Haugová patrí k najvýraznejším hlasom modernej slovenskej poézie. Známa je svojou intímnou, zmyslovou a filozoficky ladenou tvorbou. Vo svojich básniach prepája osobnú skúsenosť s témami prírody, ženskosti a existencie. Okrem poézie sa venuje aj prekladom a jej dielo má výrazný presah do medzinárodného literárneho kontextu. Mili Haugovej som sa opýtal, ako vníma preklady svojej poézie, keď sa jej slov zmocní niekto iný.
1: Začnú vaše básne vyzerať inak. To asi musí tak byť. Je to všetko len úsilie toho prekladateľa urobiť niečo, čo najlepšie, čo samozrejme je nesmierne ťažké. Niekedy sa podarí skoro až tak, ako by to malo byť. Niekedy sa nepodarí, lebo ten druhý jazyk je iný aj dĺžkou, aj prízvukmi, aj jemnými nuansami určitého slova.
2: Tá báseň je určitou výpoveďou vnútra a nikdy nenájdete dvoch rovnakých ľudí. Podarilo sa týmto prekladateľom čo najviac približiť tomu, čo ste chceli poéziou povedať?
1: Povedzme, v angličtine, v nemčine a v maďarčine, v týchto troch jazykoch si môžem tak približne skontrolovať, či prekladatelia, či sa nepustili z reťaze jednoducho nejak ďaleko od toho originálu. Tam to môžem trochu porovnať. Si myslím, že sa to nestalo. Ostatné jazyky, žiaľ Bohu, neviem francúzsky, neviem povedať, že ako sa to podarilo a mám preložené básne aj do takých bizarných jazykov ako do esperanta, do čínštiny, do arménčiny, tak tam som úplne bezmocná. Keď človek vidí čínske znaky, tak to je pre mňa už len ornament. Ale môžem toľko povedať o prekladoch mojich básni do nemčiny a angličtiny, že často ma prekladatelia, ak sú to muži, tak trochu intelektualizujú. A keď sú prekladateľky ženy, tak tie sa púšťajú viac na tú citovú stranu. Hoci ja samu seba pokladám za niekoho, kto je tak niekde v strede, ako za taký zlatý rez.
2: Niektorí ľudia, aj keď nerozumejú obsahu slov, tak ich fascinuje melódia tej reči. Určitá ľubozvučnosť. Hovorí sa, že slovenčina je pekná a ľubozvučná. Je možno niektorý svetový jazyk, v ktorom by vás potešil preklad vašich básni? Samozrejme, nemusí to byť jazyk, ktorému rozumiete, ale že vám tak príjemne znie.
1: Áno, taliančina. Mám niekoľko básní preložených do taliančiny v preklade Mirky Valovej, našej vynikajúcej prekladateľky do taliančiny, a Alexandry Muraz, ona je Talianka, ktorá zase vie po slovensky. Na to, keď počujem, vôbec milujem Taliansko, až keď počujem svoje básne v taliančine, tak je to, by som povedala, rovnako krásne, ako keď je to po slovensky. Toto je možno také súkromné a také osobné, že taká slabosť pre tento jazyk, ale usilujeme sa vždy, to chcem zdôrazniť, ak je vonku čítanie a vlastne aj organizátori možno už vedia o tom, že slovanské jazyky sú takéto krásne, tak nás vyslovene dopredu upozornia, že si želajú, aby sme čítali dvojjazyčne. A vtedy je to pekné.
0: Povedala poetka a prekladateľka Mila

Končí sa sobotný magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pekný zvyšok víkendu vám želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie, od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Vítajte pri počúvaní sobotného vydania magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V nasledujúcich minútach si zaspomíname na osobnosť kránskeho života Štefana Boleslava Romana.
1: Bol plnohodnotným Kanaďanom. Dostal najvyššie kanadské vyznamenania. Ale nijako to nevylučovalo skutočnosť, že v prvom rade bol zakorenený vo svojej slovenskej identite.
0: S bývalým diplomatom a historikom Jánom Hovorkom sa porozprávame o tom, ako nám pomáhajú staré zápisy v cirkevných matrikách pri hľadaní koreňov.
2: Sú to neraz také detektívne príbehy, hej, teda o osudoch jednotlivých rodín, o jednotlivých ľudí.
0: Pozveme vás do sveta jazzu a predstavíme vám album hudobníka Martina Uhereka Two Bodies.
3: Máme recenzie od našich kolegov jazzmenov, ktorí hovoria, že ten album je vynikajúci aj na tej odbornej jazzovej úrovni. A zároveň máme recenzie od bežných laikov, ktorým sa páči, aj napriek tomu, že sa jazzovej hudbe ani nevenujú, ani ho nejak veľmi často nepočúvajú.
0: A jedna z našich najprekladanejších poetiek v zahraničí, Mila Haugová, sa s nami podelí s tým, ako vníma preklady vlastných básní do iných jazykov.
4: Často ma prekladatelia, ak sú to muži, tak trochu intelektualizujú. A keď sú prekladateľky ženy, tak tie sa púšťajú viac na tú citovú stranu.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Uplynulo 38 rokov od úmrtia veľkopodnikateľa, národovca a mecéna slovenskej otázky v zahraničí Štefana Boleslava Romana. Spomienku na túto osobnosť kránskeho života ponúka Branislav Grman.
5: Svetlo sveta uzrel 17. apríla 1921 vo vtedajšom Veľkom Ruskove, v dnešnom okrese Trebišov v Košickom kraji. Vyrastal v náboženskom prostredí východného kresťanstva, čo ho ovplyvňovalo celý život. V roku 1937 ako 16-ročný emigroval do Kanady. Počas druhej svetovej vojny bojoval v kanadskej armáde. Po vojne cibril svoje schopnosti v oblasti účastín a burzy. V 50. rokoch založil banskú spoločnosť, ktorá sa postupne stala vlastníkom najväčších uránových baní na svete. Založil aj farmu s medzinárodným ohlasom v chovaní holštajnského rožného dobytka. Takto skratke zhrnula osobnosť Štefana Boleslava Romana, historička Emília Hrabovec.
1: Sú ľudia, ktorí sú vykonávateľmi, dobrými, svedomitými, poctivými. A sú ľudia, je ich málo, ktorí sú budovateľmi. Roman bol takýmto budovateľom impéria. Budovateľom ekonomickým, budovateľom politickým, ako budovateľ Svetového kongresu Slovákov, budovateľom v duchovnej oblasti, kedy položil základy štruktúram cirkevným, ktoré sú veľkolepé. Nepochybne bol plnohodnotným Kanaďanom. Aj bol považovaný za veľkú ozdobu Kanady, dostal najvyššie kanadské vyznamenania. Ale nijako to nevylučovalo skutočnosť, že v prvom rade bol zakorenený vo svojej slovenskej identite.
5: Štefan Boleslav Roman, prezývaný aj Uránový kráľ, bol aktívnym predstaviteľom slovenskej emigrácie. V roku 1944 sa stal podpredsedom Kanadskej slovenskej ligy a pôsobil v ďalších národných organizáciách. V roku 1962 bol členom delegácie na konferencii Atlantických štátov. Zaslúžil sa o vybudovanie Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme a zúčastnil sa ako jediný kanadský laický pozorovateľ na druhom Vatikánskom koncile. V roku 1963 ho pápež Ján 23. vyznamenal radom veliteľa rytierov svätého Gregora Veľkého. Štefan Boleslav Roman založil Svetový kongres Slovákov a stal sa jeho predsedom v rokoch 1970 až 1988. Opäť hovorí historička Emília Hrabovec.
1: Roman bol rodený diplomat, človek, ktorý si bol predovšetkým vedomý toho, že Slováci nie sú nejakou popoluškou národov. Keď sa sformoval Svetový kongres Slovákov v 1970 roku na prípravnom generálnom zhromaždení a potom definitívne sa doformoval o rok neskôr na prvom generálnom zhromaždení v 71., tak mal skutočne historické prvenstvo, pretože prvýkrát v dejinách zjednotil temer všetky slovenské síly zahraničia. Bez ohľadu na to, kedy prišli do zahraničia, aký mali konkrétny politický či konfesný profil alebo sociálny profil, kongres, napriek tomu, že Roman v ňom hral eminentnú úlohu, nebol iba Roman, kongres bola inštitúcia a toto bola mienka všetkých v kongrese, túžili dosiahnuť politické uznanie pre politickú identitu, politické samourčenie Slovákov. A potom mali pripravovať pôdu preto, aby boli vnímaní Slováci ako rovnoprávny subjekt politicky, kultúrne, spoločne. spoločensky vo svete.
5: Štefan Boleslav Roman zomrel v Toronte 23. marca 1988. Na Slovensku mu v roku 1990 udelili Národnú cenu Slovenskej republiky in memoriam a v roku 1995 najvyššie slovenské štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža prvej triedy in memoriam.
0: Matrika. Na prvý pohľad len kniha záznamov o narodení, sobášoch a úmrtiach. V skutočnosti je to však tichý svedok našich dejín. Dnes ju vnímame ako súčasť evidencie na obecných či mestských úradoch. Medzi ich stránkami sa neskrývajú iba rodokmene, ale príbehy národa či osudy Slovákov za hranicami rodiska. Práve cirkevné matriky často pomáhajú odhaľovať a doplňať životné príbehy krajanov v Srbsku, Rumunsku či Maďarsku. Tomuto čaru neodolal ani bývalý diplomat a historik Jan Hovorka. Ingrid Slaninková sa ho opýtala, čo môžu cirkevné matriky prezradiť súčasníkom.
2: Navonok pre nezainteresovaných je to možno taká oťažitá téma, no nejaké si staré knihy, kde si zaprášené, ale reálne oni obsahujú veľmi zaujímavé neraz informácie, o ktorých sa dá veľmi dlho rozprávať, čo všetko tam farári, matrikári, keďže boli samozrejme matrikári, pozapisovali. Sú to doslova neraz pomaly také detektívne príbehy, hej, teda o osudoch jednotlivých rodín, o jednotlivých ľudí. Bežne matrika samozrejme obsahuje tie základné informácie podľa toho, či je matrika narodených alebo sobášených alebo úmrtých. Obsahuje tie základné informácie o danom človeku, čiže meno a priezvisko, dátum narodenia, jeho rodičia, teda otec, mama, povolanie samozrejme.
1: V tomto prípade tá matrika aj zahrňuje, odkiaľ tí Slováci na tú dolnú zem prichádzali.
2: Tieto informácie boli zaznamenávané farármi, ale nebolo to systematické. Dá sa povedať, že v priebehu 19. storočia sa usilovali v mnohých matrikách zapisovať, že ako rodisko, hej, treba z Očová, alebo Zvolenská Slatina, alebo Poltár. Proste rôzne tie pôvodné východiska, hej, teda odkiaľ prišli. Žiaľ, teda systematické to nebolo, ale napriek tomu je to úžasná pomôcka pri preklenovaní týchto rodokmeňov, týchto dolnozemských Slovákov na dolnej zeme smerom na Slovensko ako krajinu ich dávnych predkov.
1: Ako ste už povedali, matriky viedli miestni farári, pretože aj tí boli súčasťou toho krajanského koloritu na dolnej zemi, keď prichádzali Slováci do tohto regiónu. Oni zapisovali všetky tieto údaje v latinčine.
2: Latinčina bola samozrejme prvá matričná reč, úradná reč celej monarchie, vrátane Uhorska. Uhorsko bolo súčasťou monarchie azúrskej. Tam proste bolo nevyhnutné ovládať latinčinu. Keďže ich veriaci boli prevažne Slováci, teda aj na dolnej zemi, takže museli tie ich mená, bežne používané Jano, Paolo, Ďuro, Mišo, Zúza, Ila a tak ďalej, museli transformovať do latinčiny. To znamená Johannes, Paulus, Georgius a tak ďalej. Hej, teda. Čiže došlo k vlastne istej deformácii, hej, pôvodných mien. Takisto aj priezviská boli občas takto deformované, no ale proste vtedy to ešte brali ako bežnú nevinutnosť.
1: Vy sa dlhé roky zaoberáte skúmaním matrik v dolnozemskom prostredí. Toto znamená, že na území dnešného Rumunska, Maďarska a Srbska. Ak teda nahliadneme ešte raz do minulosti, kde ste sa stretli s takouto najstaršou matrikou?
2: Prvá najstaršia matrika pochádza z obce Bekeská Čaba, hej, a je z roku 1728. Hoci obec ako taká vznikla v roku 1718. Prvú matriku ako založil farár Burian, ktorý bol vlastne zvolený práve 10. mája 1728 na svoje miesto v tejto obci. V tom období matrika existovala v podobe matričných kníh, krstov, sobášov a úmrtí a tie boli súčasťou farského úradu. Čiže v tom období nedá sa hovoriť o nejakom samostatnom úrade matričnom. To už je moderná doba, dá sa povedať, už neskoršie, hej, teda ako matričný úrad, ktorý vznikol po konštituovaní štátnych matrik v Uhorsku v roku 1895, keď vlastne v každej obci aj mestečku vznikol samostatný matričný úrad.
6: Akým spôsobom vy sa dostávate k týmto matrikám, ktoré skúmajú takú tú bohatú históriu?
2: Matriky máme vlastne zo skenov, ktoré vlastne získavame buď z internetu, alebo z farských úradov. Nemusíme individuálne ich spomatrične po farských úradoch ich vybavovať. Prvý ako si pokus, ktorý sme uskutočnili a úspešne bolo vlastne spracovanie matriky slovenského Komloša, slovenského mestečka Maďarsku, ktorý vlastne vďaka ochote miestneho farára pána Spišáka nám poskytol tieto matričné údaje ešte a tie boli nafotené vtedy ešte, takže ešte vtedy naozaj prácne tieto jednotlivé matričné skény sa fotili, hej, teda na základe nich sme spracovali elektronicky komlovskú matriku a na základe toho vznikla vlastne aj publikácia o matrike slovenského Komloša.
0: Priblížil nám cirkevné matriky bývalý diplomat a historik Ján Hovorka. Slovenská jazzová scéna má mnoho skvelých hudobníkov aj skladateľov a jedným z nich je Martin Uherek, jazzový saxofonista, skladateľ a pedagóg. Iveta Michalíková sa s ním porozprávala o hraní aj albume Two Bodies.
7: Martin Uherek v roku 2008 založil kvartet zameraný na jazz z 30. až 50. rokov 20. storočia. Skupina získala druhé miesto na medzinárodnej jazzovej súťaži v Tarnove v Poľsku, kde Martin Uherek získal aj cenu solistu. A jeho zoskupenie bolo vyhlásené za laureáta slovenskej súťaže Nové tváre slovenského jazzu. V roku 2012 sa kvarteto predstavilo na budapeštianskej jazzovej showcase a nasledujúci rok otvorilo hlavné pódium Bratislavských jazzových dní projektom Remembering Monk. V roku 2013 Martin Uherek založil koncertný cyklus Príbehy jazzu s cieľom priblížiť históriu jazzu prostredníctvom rozprávania a performance. Projekt vyšiel na troch albumoch. Príbehy jazzu diel 2. Ako vznikal jazz a Príbehy jazzu diel 3. Začiatky moderného jazzu. Tretí zväzok sa objavil medzi nominovanými verejnosťou na udeľovanie cien Esprit Jazz Awards 2021. V lete 2025 vydali Martin Uherek a klavirista Claudius Kováč duo album Two Bodies. Má za sebou zaujímavý príbeh a o ňom sa s Martinom Uherekom porozprávame v nasledujúcich chvíľach. Doplním, že úvodná skladba a aj ďalšie, ktoré zaznejú, sú zo spomínaného CD.
8: Keď som mal 18-19 rokov, som začal študovať v Banskej Bystrici jazz na súkromnej základnej umeleckej škole u klaviristu Claudia Kováča, ktorý v tej dobe žil v Banskej Bystrici. On je náš známy slovenský klavirista a už vtedy bol vlastne vrcholový profesionálny jazzman a on začal učiť mňa aj teda mojich viacerých rovesníkov ako celú našu generáciu jazzovej hudbe. No a ja som sa postupne u neho ako u pedagoga zoznámil s tajmi jazzu a z toho začiatočníka som sa postupne zlepšoval, až som sa vlastne stal profesionálom na slovenskej jazzovej scéne a mal som potom vlastne nahrávanie rôznych albumov, nahrával som svoje albumy, nahrával som albumy na rôznych iných hostovských nahrávkach. No a s Claudiom sme vždycky ostávali v kontakte, on aj pôsobil na týchto mojich albumoch, ale vždycky iba súčasti kapely a my sme vlastne spolu začali postupne hrávať duo, teda ako dvaja kolegovia a profesionáli, kde sme vlastne hrali duo saxofón klavír. A všimli sme si, že máme spolu takú nejakú zvláštnu výnimočnú hudobnú chémiu, že spolu zrazu prestaneme hrať, spolu začneme hrať iný akord a tak ďalej, rytmicky spolu spravíme veci, čo také zaujímavé. A až to vlastne dovedlo k tomu, že ja som sa rozhodol Klaudia osloviť, aby som si splnil svoj detský sen, že nahrať s ním spoločný album duový. A tak som vlastne ten album nakoniec s ním nahral. A má názov Two Bodies, BODDIS, taká slovná hračka. A tento album Two Bodies vlastne zachytáva mňa a Claudia, naše spoločné skladby, jeho skladby, moje skladby a nejaké jazzové štandardy, ktoré sme vlastne zahrali v takomto našom špeciálnom šate tej našej spoločnej chémie.
7: Je to pre náročnejšieho poslucháča, či si to môže v pohode vypočuť a spracuje tú hudbu aj bežný poslucháč?
8: No v tomto je to, by som povedal, až také výnimočné, lebo máme recenzie od našich kolegov jazzmenov, ktorí hovoria, že ten album je vynikajúci aj na tej ako keby skutočne tej odbornej jazzovej úrovni. Máme recenzie zo sveta od svetového saxofonistu Jerryho Bergonziho, ktorý nás pochválil za tento album, že naozaj cíti v ňom obrovské množstvo lásky k tejto hudbe, že naozaj sme to spravili dobre. A zároveň máme recenzie od úplných bežných laikov, ľudí z ulice, našich kamarátov, rodiny, známych ľudí, ku ktorým sa to CD dostalo náhodou, ktorým sa všetkým veľmi páči. Aj napriek tomu, že sa jazzovej hudbe ani nevenujú, ani ho nejak veľmi často nepočúvajú, takže je veľmi priateľné pre všetky segmenty našej populácie.
7: 11 skladieb z CD Two Buddies bolo nahratých bez skúšok ako živý dialog medzi saxofónom a klavírom. Andy Middleton pochválil duo ako swingujúce s vyzretým a autentickým rytmickým feelom a album označil ako nahrávku, ku ktorej sa oplatí vracať. Na nahrávaní Martin Uharek a Klaudius Kováč dosť experimentovali. Klaudius Kováč pri komponovaní často spája jazz s klasikou. Dobrým príkladom je aj skladba Childhood Memory, ktorá zaznie teraz a kde je cítiť, ako si hudobníci sadli.

0: Jazzový saxofonista, skladateľ a pedagóg Martin Uherek nás ešte prevedie svojou kariérou.
1: Ja som taký zarytý Banskobystričan, by to asi sa dalo povedať, lebo v podstate už odkedy som študoval u Klaudia, tak som ostal v Banskej Bystrici a tam som pôsobil jednak ako muzikant na voľnej nohe a teraz vlastne už takmer 10 ročí vyučujem na konzervatóriu Jana Levoslava Belu v Banskej Bystrici ako pedúčiteľ saxofónu a jazzovej špecializácie alebo teda jazzovej improvizácie, takže tak ako Klaudio učil mňa, tak ja sa snažím posúvať ten dlh, ktorý ja mám voči nemu zase ďalším tým generáciám, že učím ja tej ďalšej generácie jazzmenov. Takže prevažne pôsobím v Banskej Bystrici, popri tom hrávam po celom Slovensku, prípadne v zahraničí.
0: Dnes, keď nahrávame tento rozhovor, je celkom pekné podujatie v Dome hudby v Bratislave. Ste súčasťou Big Bandu Matúša Jakabčíca, ste jeho stabilnou súčasťou alebo len hostujete?
1: U Matúša pôsobím už roky, tiež to už možno bude 5-6 rokov, čo som tu už stabilným členom, predtým som bol viac menej záskok, ale už je to teda viac rokov, čo áno, som stabilnou súčasťou. Pôsobil som aj na predošlom albume, ktorý nahral, aj vlastne na tomto najnovšom albume Day Off, a ten predošlý sa volal Room 555.
0: V rámci svojej hry, svojho umenia ste sa dostali do kontaktu s nejakými zahraničnými hviezdami?
1: Veľmi si cením svoje, povedal by som už, blízke priateľstvo s americkým saxofonistom Andy Middletonom, ktorý žije vo Viedni. S ním máme taký dlhodobejší vzťah. Niekedy k nemu chodím ja na hodiny, niekedy pre neho ja robím nejaké transkripcie, a tak sa to vlastne vyvinulo do nejakého takého priateľstva, kedy si napíšeme, on vždy keď príde na Slovensko, tak sa mi ozve. Ja prípadne, keď som niekde v okolí, tak sa mu ozvem. No a úplne najviac si vážim vlastne to, že som mal možnosť stretnúť sa s tenor saxofónou americkou legendou Jerrym Bergonzim, ktorého som už aj spomínal. A on vlastne hral na Slovensku s kvintetom Lukáša Oravca, pre ktorého ja som písal nejaké aranžmány, aj vlastne teda spolupôsobím vo viacerých formáciách. Tam som mal možnosť Jerryho stretnúť a zoznámiť sa s ním, a je to úžasný človek. A tiež úžasné na jazzmenoch je, že oni majú také teplo v srdci, takí tí najväčší jazzmeni, že sú naozaj proste dobrí ľudia, a to presne sa Jerrym dá povedať, takže to sú priateľstvá alebo teda známosti, ktoré si veľmi veľmi cením. A samozrejme počas svojej kariéry som sa stretol s mnohými muzikantami, či už svetovými alebo európskeho rázu. Ale to sú také tie bežné pracovné stretnutia, to nazvime, alebo také, že vidíme sa spolu na festivale, zoznámime sa, ale tieto sú také špeciálne v mojom srdci uložené.
0: Už len pripomeniem, že dnes sme s jazzovým saxofonistom, skladateľom a pedagógom Martinom Uherekom hovorili o albume Two Buddies. Na záver z neho skladba Pink Monk.

0: Mila Haugová patrí k najvýraznejším hlasom modernej slovenskej poézie. Známa je svojou intímnou, zmyslovou a filozoficky ladenou tvorbou. Vo svojich básniach prepája osobnú skúsenosť s témami prírody, ženskosti a existencie. Okrem poézie sa venuje aj prekladom a jej dielo má výrazný presah do medzinárodného literárneho kontextu. Mili Haugovej som sa opýtal, ako vníma preklady svojej poézie, keď sa jej slov zmocní niekto iný.
1: Začnú vaše básne vyzerať inak. To asi musí tak byť. Je to všetko len úsilie toho prekladateľa urobiť niečo, čo najlepšie, čo samozrejme je nesmierne ťažké. Niekedy sa podarí skoro až tak, ako by to malo byť. Niekedy sa nepodarí, lebo ten druhý jazyk je iný aj dĺžkou, aj prízvukmi, aj jemnými nuansami určitého slova.
2: Tá básenie je určitou výpoveďou vnútra a nikdy nenájdete dvoch rovnakých ľudí. Podarilo sa týmto prekladateľom čo najviac približiť tomu, čo ste chceli poéziou povedať?
1: Povedzme, v angličtine, v nemčine a v maďarčine, v týchto troch jazykoch si môžem tak približne skontrolovať, či prekladatelia, či sa nepustili z reťaze jednoducho nejak ďaleko od toho originálu. Tam to môžem trochu porovnať. Si myslím, že sa to nestalo. Ostatné jazyky, žiaľ Bohu, neviem francúzsky, neviem povedať, že ako sa to podarilo a mám preložené básne aj do takých bizarných jazykov, ako do esperanta, do čínštiny, do arménčiny, tak tam som úplne bezmocná, keď človek vidí čínske znaky, tak to je pre mňa už len ornament. Ale môžem toľko povedať o prekladoch mojich básni do nemčiny a angličtiny, že často ma prekladatelia, ak sú to muži, tak trochu intelektualizujú. A keď sú prekladateľky ženy, tak tie sa púšťajú viac na tú citovú stranu. Hoci ja samu seba pokladám za niekoho, kto je tak niekde v strede, ako za taký zlatý rez.
2: Niektorí ľudia, aj keď nerozumejú obsahu slov, tak ich fascinuje melódia tej reči. Určitá ľubozvučnosť. Hovorí sa, že slovenčina je pekná a ľubozvučná. Je možno niektorý svetový jazyk, v ktorom by vás potešil preklad vašich básni? Samozrejme, nemusí to byť jazyk, ktorému rozumiete, ale že vám tak príjemne znie.
1: Áno, taliančina. Mám niekoľko básni preložených do taliančiny v preklade Mirky Valovej, našej vynikajúcej prekladateľky do taliančiny a Alexandri Muraz, ona je talianka, ktorá zase vie po slovensky. No a to, keď počujem, vôbec milujem Taliansko, až keď počujem svoje básne v taliančine, tak je to, by som povedala, rovnako krásne, ako keď je to po slovensky. Toto je možno také súkromné a také osobné, že taká slabosť pre tento jazyk, ale usilujeme sa vždy, to chcem zdôrazniť, ak je vonku čítanie a vlastne aj organizátori možno už vedia o tom, že slovanské jazyky sú takéto krásne, tak nás vyslovene dopredu upozornia, že si želajú, aby sme čítali dvojjazyčne a vtedy je to pekné.
0: Povedala poetka a prekladateľka Mila Haugová. V roku 2023 získala Pribinov kríž druhej triedy za zásluhy v oblasti literatúry a na streamovacích službách si môžete vypočuť jej album Srná pozerajúca na polárku. Mila Haugová na ňom interpretuje svoje básne do hudby dvojice Robert Pospíš a Martin Silaj.

Končí sa sobotný magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pekný zvyšok víkendu vám želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie, od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Vítajte pri počúvaní sobotného vydania magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V nasledujúcich minútach si zaspomíname na osobnosť kránskeho života Štefana Boleslava Romana.
1: Bol plnohodnotným Kanaďanom, dostal najvyššie kanadské vyznamenania. Ale nijako to nevylučovalo skutočnosť, že v prvom rade bol zakorenený vo svojej slovenskej identite.
0: S bývalým diplomatom a historikom Jánom Hovorkom sa porozprávame o tom, ako nám pomáhajú staré zápisy v cirkevných matrikách pri hľadaní koreňov.
2: Sú to neraz také detektívne príbehy, hej, teda o osudoch jednotlivých rodín, o jednotlivých ľudí.
0: Pozveme vás do sveta jazzu a predstavíme vám album hudobníka Martina Uhereka Two Bodies.
3: Máme recenzie od našich kolegov jazzmenov, ktorí hovoria, že ten album je vynikajúci aj na tej odbornej jazzovej úrovni. A zároveň máme recenzie od bežných laikov, ktorým sa páči, aj napriek tomu, že sa jazzovej hudbe ani nevenujú, ani ho nejak veľmi často nepočúvajú.
0: A jedna z našich najprekladanejších poetiek v zahraničí, Mila Haugová, sa s nami podelí s tým, ako vníma preklady vlastných básní do iných jazykov.
4: Často ma prekladatelia, ak sú to muži, tak trochu intelektualizujú. A keď sú prekladateľky ženy, tak tie sa púšťajú viac na tú citovú stranu.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Uplynulo 38 rokov od úmrtia veľkopodnikateľa, národovca a mecéna slovenskej otázky v zahraničí Štefana Boleslava Romana. Spomienku na túto osobnosť kránskeho života ponúka Branislav Grman.
5: Svetlo sveta uzrel 17. apríla 1921 vo vtedajšom Veľkom Ruskove, v dnešnom okrese Trebišov v Košickom kraji. Vyrastal v náboženskom prostredí východného kresťanstva, čo ho ovplyvňovalo celý život. V roku 1937 ako 16-ročný emigroval do Kanady. Počas druhej svetovej vojny bojoval v kanadskej armáde. Po vojne cibril svoje schopnosti v oblasti účastín a burzy. V 50. rokoch založil banskú spoločnosť, ktorá sa postupne stala vlastníkom najväčších uránových baní na svete. Založil aj farmu s medzinárodným ohlasom v chovaní holštajnského rožného dobytka. Takto skratke zhrnula osobnosť Štefana Boleslava Romana historička Emília Hrabovec.
1: Sú ľudia, ktorí sú vykonávateľmi, dobrými, svedomitými, poctivými. A sú ľudia, je ich málo, ktorí sú budovateľmi. Roman bol takýmto budovateľom impéria. Budovateľom ekonomickým, budovateľom politickým, ako budovateľ Svetového kongresu Slovákov, budovateľom v duchovnej oblasti, kedy položil základy štruktúram cirkevným, ktoré sú veľkolepé. Nepochybne bol plnohodnotným Kanaďanom. Aj bol považovaný za veľkú ozdobu Kanady, dostal najvyššie kanadské vyznamenania. Ale nijako to nevylučovalo skutočnosť, že v prvom rade bol zakorenený vo svojej slovenskej identite.
5: Štefan Boleslav Roman, prezývaný aj Uránový kráľ, bol aktívnym predstaviteľom slovenskej emigrácie. V roku 1944 sa stal podpredsedom Kanadskej slovenskej ligy a pôsobil v ďalších národných organizáciách. V roku 1962 bol členom delegácie na konferencii Atlantických štátov. Zaslúžil sa o vybudovanie Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme a zúčastnil sa ako jediný kanadský laický pozorovateľ na druhom Vatikánskom koncile. V roku 1963 ho pápež Ján 23. vyznamenal radom veliteľa rytierov svätého Gregora Veľkého. Štefan Boleslav Roman založil Svetový kongres Slovákov a stal sa jeho predsedom v rokoch 1970 až 1988. Opäť hovorí historička Emília Hrabovec.
1: Roman bol rodený diplomat, človek, ktorý si bol predovšetkým vedomý toho, že Slováci nie sú nejakou popoluškou národov. Keď sa sformoval Svetový kongres Slovákov v 1970 roku na prípravnom generálnom zhromaždení a potom definitívne sa doformoval o rok neskôr na prvom generálnom zhromaždení v 71. tak mal skutočne historické prvenstvo, pretože poprvýkrát v dejinách zjednotil temer všetky slovenské síly zahraničia. Bez ohľadu na to, kedy prišli do zahraničia, aký mali konkrétny politický či konfesný profil alebo sociálny profil. Kongres, napriek tomu, že Roman v ňom hral eminentnú úlohu, nebol iba Roman, kongres bola inštitúcia a toto bola mienka všetkých v kongrese, túžili dosiahnuť politické uznanie pre politickú identitu, politické samourčenie Slovákov. A potom mali pripravovať pôdu preto, aby boli vnímaní Slováci ako rovnoprávny subjekt politicky, kultúrne, spoločne spoločensky vo svete.
5: Štefan Boleslav Roman zomrel v Toronte 23. marca 1988. Na Slovensku mu v roku 1990 udelili Národnú cenu Slovenskej republiky in memoriam a v roku 1995 najvyššie slovenské štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža prvej triedy in memoriam.
0: Matrika. Na prvý pohľad len kniha záznamov o narodení, sobášoch a úmrtiach. V skutočnosti je to však tichý svedok našich dejín. Dnes ju vnímame ako súčasť evidencie na obecných či mestských úradoch. Medzi ich stránkami sa neskrývajú iba rodokmene, ale príbehy národa či osudy Slovákov za hranicami rodiska. Práve cirkevné matriky často pomáhajú odhaľovať a doplňať životné príbehy krajanov v Srbsku, Rumunsku či Maďarsku. Tomuto čaru neodolal ani bývalý diplomat a historik Jan Hovorka. Ingrid Slaninková sa ho opýtala, čo môžu cirkevné matriky prezradiť súčasníkom.
2: Navonok pre nezainteresovaných je to možno taká oťažitá téma, no nejaké si staré knihy, kde si zaprášené, ale reálne oni obsahujú veľmi zaujímavé neraz informácie, o ktorých sa dá veľmi dlho rozprávať, čo všetko tam farári, matrikári, keďže boli samozrejme matrikári, pozapisovali. Sú to doslova neraz pomaly také detektívne príbehy, hej, teda o osudoch jednotlivých rodín, o jednotlivých ľudí. Bežne matrika samozrejme obsahuje tie základné informácie podľa toho, či je matrika narodených alebo sobášených alebo úmrtých. Obsahuje tie základné informácie o danom človeku, čiže meno a priezvisko, dátum narodenia, jeho rodičia, teda otec, mama, povolanie samozrejme.
1: V tomto prípade tá matrika aj zahrňuje, odkiaľ tí Slováci na tú dolnú zem prichádzali.
2: Tieto informácie boli zaznamenávané farármi, ale nebolo to systematické. Dá sa povedať, že v priebehu 19. storočia sa usilovali v mnohých matrikách zapisovať, že ako rodisko, hej, treba z Očová, alebo Zvolenská Slatina, alebo Poltár. Proste rôzne tie svobodné východiska, hej, teda odkiaľ prišli. Žiaľ, teda systematické to nebolo, ale napriek tomu je to úžasná pomôcka pri preklenovaní týchto rodokmeňov, týchto dolnozemských Slovákov na dolnej zeme smerom na Slovensko ako krajinu ich dávnych predkov.
1: Ako ste už povedali, matriky viedli miestni farári, pretože aj tí boli súčasťou toho krajanského koloritu na dolnej zemi, keď prichádzali Slováci do tohto regiónu. Oni zapisovali všetky tieto údaje v latinčine.
2: Latinčina bola samozrejme prvá matričná reč, úradná reč celej monarchie, vrátane Uhorska. Uhorsko bolo súčasťou monarchie azúrskej. Tam proste bolo nevyhnutné ovládať latinčinu. Keďže ich veriaci boli prevažne Slováci, teda aj na dolnej zemi, takže museli tie ich mená, bežne používané, Jano, Palo, Ďuro, Mišo, Zuza, Ila a tak ďalej, museli transformovať do latinčiny. To znamená Johannes, Paulus, Georgius a tak ďalej. Hej, teda. Čiže došlo k vlastne istej deformácii, hej, pôvodných mien. Takisto aj priezviská boli občas takto deformované, no ale proste vtedy to ešte brali ako bežnú nevinutnosť.
1: Vy sa dlhé roky zaoberáte skúmaním matrik v dolnozemskom prostredí. Toto znamená, že na území dnešného Rumunska, Maďarska a Srbska. Ak teda nahliadneme ešte raz do minulosti, kde si sa stretli s takouto najstaršou matrikou?
2: Prvá najstaršia matrika pochádza z obce Bekeská Čaba, hej, a je z roku 1728. Hoci obec ako taká vznikla v roku 1718. Prvú matriku ako založil farár Burian, ktorý bol vlastne zvolený práve 10. mája 1728 na svoje miesto v tejto obci. V tom období matrika existovala v podobe matričných kníh, krstov, sobášov a úmrtí a tie boli súčasťou farského úradu. Čiže v tom období nedá sa hovoriť o nejakom samostatnom úrade matričnom. To už je moderná doba, dá sa povedať už neskôršie, teda ako matričný úrad, ktorý vznikol po konštituovaní štátnych matrik v Uhorsku v roku 1895, keď vlastne v každej obci aj mestečku vznikol samostatný matričný úrad.
6: Akým spôsobom vy sa dostávate k týmto matrikám, ktoré skúmajú takú tú bohatú históriu?
2: Matriky máme vlastne zo skenov, ktoré vlastne získavame buď z internetu, alebo z farských úradov. Nemusíme individuálne ich pomatrične po farských úradoch ich vybavovať. Prvý ako si pokus, ktorý sme uskutočnili a úspešne, bolo vlastne spracovanie matriky slovenského Komloša, slovenského mestečka Maďarsku, ktorý vlastne vďaka ochote miestneho farára pána Spišáka nám poskytol tieto matričné údaje ešte, a tie boli nafotené vtedy ešte, takže ešte vtedy naozaj prácne tieto jednotlivé matričné skény sa fotili, hej, teda na základe nich sme spracovali elektronicky komlovskú matriku a na základe toho vznikla vlastne aj publikácia o matrike slovenského Komloša.
0: Priblížil nám cirkevné matriky bývalý diplomat a historik Ján Hovorka. Slovenská jazzová scéna má mnoho skvelých hudobníkov aj skladateľov a jedným z nich je Martin Uherek, jazzový saxofonista, skladateľ a pedagóg. Iveta Michalíková sa s ním porozprávala o hraní aj albume Two Bodies.
7: Martin Uherek v roku 2008 založil kvartet zameraný na jazz z 30. až 50. rokov 20. storočia. Skupina získala druhé miesto na medzinárodnej jazzovej súťaži v Tarnove v Poľsku, kde Martin Uherek získal aj cenu solistu. A jeho zoskupenie bolo vyhlásené za laureáta slovenskej súťaže Nové tváre slovenského jazzu. V roku 2012 sa kvarteto predstavilo na budapeštianskej jazzovej showcase a nasledujúci rok otvorilo hlavné pódium bratislavských jazzových dní projektom Remembering Monk. V roku 2013 Martin Uherek založil koncertný cyklus Príbehy jazzu s cieľom priblížiť históriu jazzu prostredníctvom rozprávania a performance. Projekt vyšiel na troch albumoch: Príbehy jazzu, Príbehy jazzu diel 2, Ako vznikal jazz, a Príbehy jazzu diel 3, Začiatky moderného jazzu. Tretí zväzok sa objavil medzi nominovanými verejnosťou na udeľovanie cien Esprit Jazz Awards 2021. V lete 2025 vydali Martin Uherek a klavirista Claudius Kováč duo album Two Bodies. Má za sebou zaujímavý príbeh a o ňom sa s Martinom Uherekom porozprávame v nasledujúcich chvíľach. Doplním, že úvodná skladba a aj ďalšie, ktoré zazňajú, sú zo spomínaného CD.
3: Keď som mal 18-19 rokov, som začal študovať v Banskej Bystrici jazz na súkromnej základnej umeleckej škole u klaviristu Claudia Kováča, ktorý v tej dobe žil v Banskej Bystrici. On je náš svetoznámy slovenský klavirista a už vtedy bol vlastne vrcholový profesionálny jazzman a on začal učiť mňa aj teda mojich viacerých rovesníkov ako celú našu generáciu jazzovej hudbe. No a ja som sa postupne u neho ako u pedagoga zoznámil s tajmi jazzu a z toho začiatočníka som sa postupne zlepšoval, až som sa vlastne stal profesionálom na slovenskej jazzovej scéne a mal som potom vlastne nahrávanie rôznych albumov, nahrával som svoje albumy, nahrával som albumy na rôznych iných hosťovských nahrávkach. No a s Claudiom sme vždycky ostávali v kontakte, on aj pôsobil na týchto mojich albumoch, ale vždycky iba súčasti kapely a my sme vlastne spolu začali postupne hrávať duo, teda ako dvaja kolegovia a profesionáli, kde sme vlastne hrali duo saxofón klavír. A všimli sme si, že máme spolu takú nejakú zvláštnu výnimočnú hudobnú chémiu, že spolu zrazu prestaneme hrať, spolu začneme hrať iný akord a tak ďalej, rytmicky spolu spravíme veci. Čo také zaujímavé. A až to vlastne dovedlo k tomu, že ja som sa rozhodol Klaudia osloviť, aby som si splnil svoj detský sen, že nahrať s ním spoločný album duový. A tak som vlastne ten album nakoniec s ním nahral. A má názov Two Bodies, Bodies, taká slovná hračka. A tento album Two Bodies vlastne zachytáva mňa a Claudia, naše spoločné skladby, jeho skladby, moje skladby a nejaké jazzové štandardy, ktoré sme vlastne zahrali v takom tom našom špeciálnom šate tej našej spoločnej chémie.
7: Je to pre náročnejšieho poslucháča, či si to môže v pohode vypočuť a spracuje tú hudbu aj bežný poslucháč?
3: No v tomto je to, by som povedal, až také výnimočné, lebo máme recenzie od našich kolegov jazzmenov, ktorí hovoria, že ten album je vynikajúci aj na tej ako keby skutočne tej odbornej jazzovej úrovni. Máme recenzie zo sveta od svetového saxofonistu Jerryho Bergonziho, ktorý nás pochválil za tento album, že naozaj cíti v ňom obrovské množstvo lásky k tejto hudbe, že naozaj sme to spravili dobre. A zároveň máme recenzie od úplných bežných laikov, ľudí z ulice, našich kamarátov, rodinných známych, ľudí, ku ktorým sa to CDčko dostalo náhodou, ktorým sa všetkým veľmi páči. Aj napriek tomu, že sa jazzovej hudbe ani nevenujú, ani ho nejak veľmi často nepočúvajú, takže je veľmi priateľné pre všetky segmenty našej populácie.
7: 11 skladieb z CD Two Buddies bolo nahratých bez skúšok ako živý dialog medzi saxofónom a klavírom. Andy Middleton pochválil duo ako swingujúce s vyzretým a autentickým rytmickým feelom a album označil ako nahrávku, ku ktorej sa oplatí vracať. Na nahrávaní Martin Uharek a Klaudius Kováč dosť experimentovali. Klaudius Kováč pri komponovaní často spája jazz s klasikou. Dobrým príkladom je aj skladba Childhood Memory, ktorá zaznie teraz a kde je cítiť, ako si hudobníci sadli.

0: Jazzový saxofonista, skladateľ a pedagóg Martin Uherek nás ešte prevedie svojou kariérou.
1: Ja som taký zarytý Banskobystričan, by to asi sa dalo povedať, lebo v podstate už odkedy som študoval u Klaudia, tak som ostal v Banskej Bystrici a tam som pôsobil jednak ako muzikant na voľnej nohe a teraz vlastne už takmer 10 ročie vyučujem na konzervatóriu Jana Levoslava Belu v Banskej Bystrici ako pedúčiteľ saxofónu a jazzovej špecializácie alebo teda jazzovej improvizácie, takže tak ako Klaudio učil mňa, tak ja sa snažím posúvať ten dlh, ktorý ja mám voči nemu zase ďalším tým generáciám, že učím ja tie ďalšie generácie jazzmenov. Takže prevažne pôsobím v Banskej Bystrici, popri tom hrávam po celom Slovensku, prípadne v zahraničí.
0: Dnes, keď nahrávame tento rozhovor, je celkom pekné podujatie v Dome hudby v Bratislave. Ste súčasťou Big Bandu Matúša Jakabčica, ste jeho stabilnou súčasťou alebo len hostujete?
1: U Matúša pôsobím už roky, tiež to už možno bude 5-6 rokov, čo som tu už stabilným členom, predtým som bol viac menej záskok, ale už je to teda viac rokov, čo áno, som stabilnou súčasťou. Pôsobil som aj na predošlom albume, ktorý nahral, aj vlastne na tomto najnovšom albume Day Off, a ten predošlý sa volal Room 555.
0: V rámci svojej hry, svojho umenia ste sa dostali do kontaktu s nejakými zahraničnými hviezdami?
1: Veľmi si cením svoje, povedal by som už blízke priateľstvo s americkým saxofonistom Andy Middletonom, ktorý žije vo Viedni. S ním máme taký dlhodobejší vzťah. Niekedy k nemu chodím ja na hodiny, niekedy pre neho ja robím nejaké transkripcie a tak sa to vlastne vyvinulo do nejakého takého priateľstva, kedy si napíšeme, on vždy, keď príde na Slovensko, tak sa mi ozve. Ja prípadne, keď som niekde v okolí, tak sa mu ozvem. No a úplne najviac si vážim vlastne to, že som mal možnosť stretnúť sa s tenor saxofónom americkou legendou Jerrym Bergonzim, ktorého som už aj spomínal, a on vlastne hral na Slovensku s kvintetom Lukáša Oravca, pre ktorého ja som písal nejaké aranžmány, aj vlastne teda spolupôsobím vo viacerých formáciách. Tam som mal možnosť Jerryho stretnúť a zoznámiť sa s ním, a je to úžasný človek, a tiež úžasné na jazzmenoch je, že oni majú také teplo v srdci, takí tí najväčší jazzmeni, že sú naozaj proste dobrí ľudia, a to presne sa o Jerrym dá povedať, takže to sú priateľstvá alebo teda známosti, ktoré si veľmi, veľmi cením. A samozrejme počas svojej kariéry som sa stretol s mnohými muzikantami, či už svetovými alebo európskeho rázu. Ale to sú také tie bežné pracovné stretnutia, to nazvime, alebo také, že vidíme sa spolu na festivále, zoznámime sa, ale tieto sú také špeciálne v mojom srdci uložené.
0: Už len pripomeniem, že dnes sme s jazzovým saxofonistom, skladateľom a pedagógom Martinom Uherekom hovorili o albume Two Buddies. Na záver z neho skladba Pink Monk.

0: Mila Haugová patrí k najvýraznejším hlasom modernej slovenskej poézie. Známa je svojou intímnou, zmyslovou a filozoficky ladenou tvorbou. Vo svojich básniach prepája osobnú skúsenosť s témami prírody, ženskosti a existencie. Okrem poézie sa venuje aj prekladom a jej dielo má výrazný presah do medzinárodného literárneho kontextu. Mili Haugovej som sa opýtal, ako vníma preklady svojej poézie, keď sa jej slov zmocní niekto iný.
1: Začnú vaše básne vyzerať inak. To asi musí tak byť. Je to všetko len úsilie toho prekladateľa urobiť niečo, čo najlepšie, čo samozrejme je nesmierne ťažké. Niekedy sa podarí skoro až tak, ako by to malo byť. Niekedy sa nepodarí, lebo ten druhý jazyk je iný aj dĺžkou, aj prízvukmi, aj jemnými nuansami určitého slova.
2: Tá básenie je určitou výpoveďou vnútra a nikdy nenájdete dvoch rovnakých ľudí. Podarilo sa týmto prekladateľom čo najviac približiť tomu, čo ste chceli poéziou povedať?
1: Povedzme, v angličtine, v nemčine a v maďarčine, v týchto troch jazykoch si môžem tak približne skontrolovať, či prekladatelia, či sa nepustili z reťaze jednoducho nejak ďaleko od toho originálu. Tam to môžem trochu porovnať. Si myslím, že sa to nestalo. Ostatné jazyky, žiaľ Bohu, neviem francúzsky, neviem povedať, že ako sa to podarilo a mám preložené básne aj do takých bizarných jazykov ako do esperanta, do čínštiny, do arménčiny, tak tam som úplne bezmocná. Keď človek vidí čínske znaky, tak to je pre mňa už len ornament. Ale môžem toľko povedať o prekladoch mojich básni do nemčiny a angličtiny, že často ma prekladatelia, ak sú to muži, tak trochu intelektualizujú. A keď sú prekladateľky ženy, tak tie sa púšťajú viac na tú citovú stranu. Hoci ja samu seba pokladám za niekoho, kto je tak niekde v strede, ako za taký zlatý rez.
2: Niektorí ľudia, aj keď nerozumejú obsahu slov, tak ich fascinuje melódia tej reči. Určitá ľubozvučnosť. Hovorí sa, že slovenčina je pekná a ľubozvučná. Je možno niektorý svetový jazyk, v ktorom by vás potešil preklad vašich básni? Samozrejme, nemusí to byť jazyk, ktorému rozumiete, ale že vám tak príjemne znie.
1: Áno, taliančina. Mám niekoľko básni preložených do taliančiny v preklade Mirky Valovej, našej vynikajúcej prekladateľky do taliančiny a Alexandri Muraz, ona je Talianka, ktorá zase vie po slovensky. No a to, keď počujem, vôbec milujem Taliansko, ešte keď počujem svoje básne v taliančine, tak je to, by som povedala, rovnako krásne, ako keď je to po slovensky. Toto je možno také súkromné, také osobné, že taká slabosť pre tento jazyk, ale usilujeme sa vždy, to chcem zdôrazniť, ak je vonku čítanie a vlastne aj organizátori možno už vedia o tom, že slovanské jazyky sú takéto krásne, tak nás vyslovene dopredu upozornia, že si želajú, aby sme čítali dvojjazyčne a vtedy je to pekné.
0: Povedala poetka a prekladateľka Mila Haugová. V roku 2023 získala Pribinov kríž druhej triedy za zásluhy v oblasti literatúry a na streamovacích službách si môžete vypočuť jej album Srná pozerajúca na polárku. Mila Haugová na ňom interpretuje svoje básne do hudby dvojice Robert Pospíš a Martin Silaj.

Končí sa sobotný magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pekný zvyšok víkendu vám želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie, od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Vítajte pri počúvaní sobotného vydania magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V nasledujúcich minútach si zaspomíname na osobnosť kráľovského života Štefana Boleslava Romana.
1: Bol plnohodnotným Kanaďanom, dostal najvyššie kanadské vyznamenania. Ale nijako to nevylučovalo skutočnosť, že v prvom rade bol zakorenený vo svojej slovenskej identite.
0: S bývalým diplomatom a historikom Jánom Hovorkom sa porozprávame o tom, ako nám pomáhajú staré zápisy v cirkevných matrikách pri hľadaní koreňov.
2: Sú to neraz také detektívne príbehy, hej, teda o osudoch jednotlivých rodín, o jednotlivých ľudí.
0: Pozveme vás do sveta jazzu a predstavíme vám album hudobníka Martina Uhereka Two Bodies.
3: Máme recenzie od našich kolegov jazzmenov, ktorí hovoria, že ten album je vynikajúci aj na tej odbornej jazzovej úrovni. A zároveň máme recenzie od bežných laikov, ktorým sa páči, aj napriek tomu, že sa jazzovej hudbe ani nevenujú, ani ho nejak veľmi často nepočúvajú.
0: A jedna z našich najprekladanejších poetiek v zahraničí, Mila Haugová, sa s nami podelí s tým, ako vníma preklady vlastných básní do iných jazykov.
4: Často ma prekladatelia, ak sú to muži, tak trochu intelektualizujú. A keď sú prekladateľky ženy, tak tie sa púšťajú viac na tú citovú stranu.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Uplynulo 38 rokov od úmrtia veľkopodnikateľa, národovca a mecéna slovenskej otázky v zahraničí Štefana Boleslava Romana. Spomienku na túto osobnosť kráľovského života ponúka Branislav Grman.
5: Svetlo sveta uzrel 17. apríla 1921 vo vtedajšom Veľkom Ruskove, v dnešnom okrese Trebišov v Košickom kraji. Vyrastal v náboženskom prostredí východného kresťanstva, čo ho ovplyvňovalo celý život. V roku 1937 ako 16-ročný emigroval do Kanady. Počas druhej svetovej vojny bojoval v kanadskej armáde. Po vojne cibril svoje schopnosti v oblasti účastín a burzy. V 50. rokoch založil banskú spoločnosť, ktorá sa postupne stala vlastníkom najväčších uránových baní na svete. Založil aj farmu s medzinárodným ohlasom v chovaní holštajnského rožného dobytka. Takto skratke zhrnula osobnosť Štefana Boleslava Romana, historička Emília Hrabovec.
1: Sú ľudia, ktorí sú vykonávateľmi, dobrými, svedomitými, poctivými. A sú ľudia, je ich málo, ktorí sú budovateľmi. Roman bol takýmto budovateľom impéria. Budovateľom ekonomickým, budovateľom politickým, ako budovateľ Svetového kongresu Slovákov, budovateľom v duchovnej oblasti, kedy položil základy štruktúram cirkevným, ktoré sú veľkolepé. Nepochybne bol plnohodnotným Kanaďanom. Aj bol považovaný za veľkú ozdobu Kanady, dostal najvyššie kanadské vyznamenania. Ale nijako to nevylučovalo skutočnosť, že v prvom rade bol zakorenený vo svojej slovenskej identite.
5: Štefan Boleslav Roman, prezývaný aj Uránový kráľ, bol aktívnym predstaviteľom slovenskej emigrácie. V roku 1944 sa stal podpredsedom Kanadskej slovenskej ligy a pôsobil v ďalších národných organizáciách. V roku 1962 bol členom delegácie na konferencii Atlantických štátov. Zaslúžil sa o vybudovanie Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme a zúčastnil sa ako jediný kanadský laický pozorovateľ na druhom Vatikánskom koncile. V roku 1963 ho pápež Ján 23. vyznamenal radom veliteľa rytierov svätého Gregora Veľkého. Štefan Boleslav Roman založil Svetový kongres Slovákov a stal sa jeho predsedom v rokoch 1970 až 1988. Opäť hovorí historička Emília Hrabovec.
1: Roman bol rodený diplomat, človek, ktorý si bol predovšetkým vedomý toho, že Slováci nie sú nejakou popoluškou národov. Keď sa sformoval Svetový kongres Slovákov v 1970 roku na prípravnom generálnom zhromaždení a potom definitívne sa doformoval o rok neskôr na prvom generálnom zhromaždení v 71., tak mal skutočne historické prvenstvo, pretože poprvýkrát v dejinách zjednotil temer všetky slovenské síly zahraničia. Bez ohľadu na to, kedy prišli do zahraničia, aký mali konkrétny politický či konfesný profil alebo sociálny profil, kongres, napriek tomu, že Roman v ňom hral eminentnú úlohu, nebol iba Roman, kongres bola inštitúcia a toto bola mienka všetkých v kongrese, túžili dosiahnuť politické uznanie pre politickú identitu, politické samourčenie Slovákov. A potom mali pripravovať pôdu preto, aby boli vnímaní Slováci ako rovnoprávny subjekt politicky, kultúrne, spoločne spoločensky vo svete.
5: Štefan Boleslav Roman zomrel v Toronte 23. marca 1988. Na Slovensku mu v roku 1990 udelili Národnú cenu Slovenskej republiky in memoriam a v roku 1995 najvyššie slovenské štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža prvej triedy in memoriam.
0: Matrika. Na prvý pohľad len kniha záznamov o narodení, sobášoch a úmrtiach. V skutočnosti je to však tichý svedok našich dejín. Dnes ju vnímame ako súčasť evidencie na obecných či mestských úradoch. Medzi ich stránkami sa neskrývajú iba rodokmene, ale príbehy národa či osudy Slovákov za hranicami rodiska. Práve cirkevné matriky často pomáhajú odhaľovať a doplňať životné príbehy krajanov v Srbsku, Rumunsku či Maďarsku. Tomuto čaru neodolal ani bývalý diplomat a historik Jan Hovorka. Ingrid Slaninková sa ho opýtala, čo môžu cirkevné matriky prezradiť súčasníkom.
2: Navonok pre nezainteresovaných je to možno taká oťažitá téma, no nejaké si staré knihy, kde si zaprášené, ale reálne oni obsahujú veľmi zaujímavé neraz informácie, o ktorých sa dá veľmi dlho rozprávať, čo všetko tam farári, matrikári, keďže boli samozrejme matrikári, pozapisovali. Sú to doslova neraz pomaly také detektívne príbehy, hej, teda o osudoch jednotlivých rodín, o jednotlivých ľudí. Bežne matrika samozrejme obsahuje tie základné informácie podľa toho, či je matrika narodených alebo sobášených alebo úmrtých. Obsahuje tie základné informácie o danom človeku, čiže meno a priezvisko, dátum narodenia, jeho rodičia, teda otec, mama, povolanie samozrejme.
1: V tomto prípade tá matrika aj zahrňuje, odkiaľ tí Slováci na tú dolnú zem prichádzali.
2: Tieto informácie boli zaznamenávané farármi, ale nebolo to systematické. Dá sa povedať, že v priebehu 19. storočia sa usilovali v mnohých matrikách zapisovať, že ako rodisko, hej, treba z Očová, alebo Zvolenská Slatina, alebo Poltár. Proste rôzne tie svobodné východiska, hej, teda odkiaľ prišli. Žiaľ, teda systematické to nebolo, ale napriek tomu je to úžasná pomôcka pri preklenovaní týchto rodokmeňov, týchto dolnozemských Slovákov na dolné zeme smerom na Slovensko ako krajinu ich dávnych predkov.
1: Ako ste už povedali, matriky viedli miestni farári, pretože aj tí boli súčasťou toho krajanského koloritu na dolnej zemi, keď prichádzali Slováci do tohto regiónu. Oni zapisovali všetky tieto údaje v latinčine.
2: Latinčina bola samozrejme prvá matričná reč, úradná reč celej monarchie, vrátane Uhorska. Uhorsko bolo súčasťou monarchie azúrskej. Tam proste bolo nevyhnutné ovládať latinčinu. Keďže ich veriaci boli prevažne Slováci, teda aj na dolnej zemi, takže museli tie ich mená, bežne používané, Jano, Palo, Ďuro, Mišo, Zuza, Ila a tak ďalej, museli transformovať do latinčiny. To znamená Johannes, Paulus, Georgius a tak ďalej. Hej, teda. Čiže došlo k vlastne istej deformácii, hej, pôvodných mien. Takisto aj priezviská boli občas takto deformované, no ale proste vtedy to ešte brali ako bežnú nevinutnosť.
1: Vy sa dlhé roky zaoberáte skúmaním matrik v dolnozemskom prostredí. Toto znamená, že na území dnešného Rumunska, Maďarska a Srbska. Ak teda nahliadneme ešte raz do minulosti, kde si sa stretli s takouto najstaršou matrikou?
2: Prvá najstaršia matrika pochádza z obce Bekeská Čaba, hej, a je z roku 1728. Hoci obec ako taká vznikla v roku 1718. Prvú matriku ako založil farár Burian, ktorý bol vlastne zvolený práve 10. mája 1728 na svoje miesto v tejto obci. V tom období matrika existovala v podobe matričných kníh, krstov, sobášov a úmrtí a tie boli súčasťou farského úradu. Čiže v tom období nedá sa hovoriť o nejakom samostatnom úrade matričnom. To už je moderná doba, dá sa povedať, už neskôršie, hej, teda ako matričný úrad, ktorý vznikol po konštituovaní štátnych matrík v Uhorsku v roku 1718. 1895, keď vlastne v každej obci aj mestečku vznikol samostatný matričný úrad.
6: Akým spôsobom vy sa dostávate k týmto matrikám, ktoré skúmajú takú tú bohatú históriu?
2: Matriky máme vlastne zo skenov, ktoré vlastne získavame buď z internetu, alebo z farských úradov. Nemusíme individuálne ich spomatrične po farských úradoch ich vybavovať. Prvý ako si pokus, ktorý sme uskutočnili a úspešne, bolo vlastne spracovanie matriky slovenského komloša, slovenského mestečka Maďarsku, ktorý vlastne vďaka ochote miestneho farára pána Spišáka nám poskytol tieto matričné údaje ešte, a tie boli nafotené vtedy ešte, takže ešte vtedy naozaj prácne tieto jednotlivé matričné skény sa fotili, hej, teda na základe nich sme spracovali elektronicky komlovskú matriku a na základe toho vznikla vlastne aj publikácia o matrike slovenského komloša.
0: Priblížil nám cirkevné matriky bývalý diplomat a historik Ján Hovorka.

0: Slovenská jazzová scéna má mnoho skvelých hudobníkov aj skladateľov a jedným z nich je Martin Uherek, jazzový saxofonista, skladateľ a pedagóg. Iveta Michalíková sa s ním porozprávala o hraní aj albume Two Bodies.
1: Martin Uherek v roku 2008 založil kvartet zameraný na jazz z 30. až 50. rokov 20. storočia. Skupina získala druhé miesto na medzinárodnej jazzovej súťaži v Tarnove v Poľsku, kde Martin Uherek získal aj cenu solistu. A jeho zoskupenie bolo vyhlásené za laureáta slovenskej súťaže Nové tváre slovenského jazzu. V roku 2012 sa kvarteto predstavilo na budapeštianskej jazzovej showcase a nasledujúci rok otvorilo hlavné pódium bratislavských jazzových dní projektom Remembering Monk. V roku 2013 Martin Uherek založil koncertný cyklus Príbehy jazzu s cieľom priblížiť históriu jazzu prostredníctvom rozprávania a performance. Projekt vyšiel na troch albumoch. Príbehy jazzu, Príbehy jazzu diel druhý, Ako vznikal jazz, a Príbehy jazzu diel tretí, Začiatky moderného jazzu. Tretí zväzok sa objavil medzi nominovanými verejnosťou na udeľovanie cien Esprit Jazz Awards 2021. V lete 2025 vydali Martin Uherek a klavirista Claudius Kováč duo album Two Bodies. Má za sebou zaujímavý príbeh a o ňom sa s Martinom Uherekom porozprávame v nasledujúcich chvíľach. Doplním, že úvodná skladba a aj ďalšie, ktoré zaznejú, sú zo spomínaného CD.
2: Keď som mal 18-19 rokov, som začal študovať v Banskej Bystrici jazz na súkromnej základnej umeleckej škole u klaviristu Claudia Kováča, ktorý v tej dobe žil v Banskej Bystrici. On je náš svetoznámy slovenský klavirista a už vtedy bol vlastne vrcholový profesionálny jazzman a on začal učiť mňa aj teda mojich viacerých rovesníkov ako celú našu generáciu jazzovej hudbe. No a ja som sa postupne u neho ako u pedagoga zoznámil s tajmi jazzu a z toho začiatočníka som sa postupne zlepšoval, až som sa vlastne stal profesionálom na slovenskej jazzovej scéne a mal som potom vlastne nahrávanie rôznych albumov, nahrával som svoje albumy, nahrával som albumy na rôznych iných hosťovských nahrávkach. No a s Claudiom sme vždycky ostávali v kontakte, on aj pôsobil na týchto mojich albumoch, ale vždycky iba súčasti kapely a my sme vlastne spolu začali postupne hrávať duo, už teda ako dvaja kolegovia a profesionáli, kde sme vlastne hrali duo saxofón klavír. A všimli sme si, že máme spolu takú nejakú zvláštnu výnimočnú hudobnú chémiu, že spolu zrazu prestaneme hrať, spolu začneme hrať iný akord a tak ďalej, rytmicky spolu spravíme veci. Čo je také zaujímavé. A až to vlastne dovedlo k tomu, že ja som sa rozhodol Claudia osloviť, aby som si splnil svoj detský sen, že nahrať s ním spoločný album duový. A tak som vlastne ten album nakoniec s ním nahral. Má názov Two Bodies, Bodies, taká slovná hračka. A tento album Two Bodies vlastne zachytáva mňa a Claudia, naše spoločné skladby, jeho skladby, moje skladby, nejaké jazzové štandardy, ktoré sme vlastne zahrali v takom tom našom špeciálnom šate tej našej spoločnej chémie.
1: Je to pre náročnejšieho poslucháča, či si to môže v pohode vypočuť a spracuje tú hudbu aj bežný poslucháč?
2: No v tomto je to, by som povedal, až také výnimočné, lebo máme recenzie od našich kolegov jazzmenov, ktorí hovoria, že ten album je vynikajúci aj na tej ako keby skutočne tej odbornej jazzovej úrovni. Máme recenzie zo sveta od svetového saxofonistu Jerryho Bergonziho, ktorý nás pochválil za tento album, že naozaj cíti v ňom obrovské množstvo lásky k tejto hudbe, že naozaj sme to spravili dobre. A zároveň máme recenzie od úplných bežných laikov, ľudí z ulice, našich kamarátov, rodiny, známych ľudí, ku ktorým sa to CDčko dostalo náhodou, ktorým sa všetkým veľmi páči. Aj napriek tomu, že sa jazzovej hudbe ani nevenujú, ani ho nejak veľmi často nepočúvajú, takže je veľmi priateľné pre všetky segmenty našej populácie.
1: 11 skladieb z CD Two Bodies bolo nahratých bez skúšok ako živý dialog medzi saxofónom a klavírom. Andy Middleton pochválil duo ako swingujúce s vyzretým a autentickým rytmickým feelom a album označil ako nahrávku, ku ktorej sa oplatí vracať. Na nahrávaní Martin Uherek a Claudius Kováč dosť experimentovali. Claudius Kováč pri komponovaní často spája jazz s klasikou. Dobrým príkladom je aj skladba Childhood Memory, ktorá zaznie teraz a kde je cítiť, ako si hudobníci sadli.

0: Jazzový saxofonista, skladateľ a pedagóg Martin Uherek nás ešte prevedie svojou kariérou.
1: Ja som taký zarytý Banskobystričan, by to asi sa dalo povedať, lebo v podstate už odkedy som študoval u Klaudia, tak som ostal v Banskej Bystrici a tam som pôsobil jednak ako muzikant na voľnej nohe a teraz vlastne už takmer 10 ročie vyučujem na konzervatóriu Jana Levoslava Belu v Banskej Bystrici ako pedúčiteľ saxofónu a jazzovej špecializácie alebo teda jazzovej improvizácie, takže tak ako Klaudio učil mňa, tak ja sa snažím posúvať ten dlh, ktorý ja mám voči nemu zase ďalším tým generáciám, že učím ja tej ďalšej generácie jazzmenov. Takže prevažne pôsobím v Banskej Bystrici, popri tom hrávam po celom Slovensku, prípadne v zahraničí.
0: Dnes, keď nahrávame tento rozhovor, je celkom pekné podujatie v Dome hudby v Bratislave. Ste súčasťou Big Bandu Matúša Jakabčica, ste jeho stabilnou súčasťou alebo len hostujete?
1: U Matúša pôsobím už roky, tiež to už možno bude 5-6 rokov, čo som tu už stabilným členom, predtým som bol viac menej záskok, ale už je to teda viac rokov, čo áno, som stabilnou súčasťou. Pôsobil som aj na predošlom albume, ktorý nahral, aj vlastne na tomto najnovšom albume Day Off, a ten predošlý sa volal Room 555.
0: V rámci svojej hry, svojho umenia ste sa dostali do kontaktu s nejakými zahraničnými hviezdami?
1: Veľmi si cením svoje, povedal by som už blízke priateľstvo s americkým saxofonistom Andy Middletonom, ktorý žije vo Viedni. S ním máme taký dlhodobejší vzťah. Niekedy k nemu chodím ja na hodiny, niekedy pre neho ja robím nejaké transkripcie a tak sa to vlastne vyvinulo do nejakého takého priateľstva, kedy si napíšeme, on vždy, keď príde na Slovensko, tak sa mi ozve. Ja prípadne, keď som niekde v okolí, tak sa mu ozvem. No a úplne najviac si vážim vlastne to, že som mal možnosť stretnúť sa s tenor saxofónom americkou legendou Jerrym Bergonzim, ktorého som už aj spomínal, a on vlastne hral na Slovensku s kvintetom Lukáša Oravca, pre ktorého ja som písal nejaké aranžmány, aj vlastne teda spolupôsobím vo viacerých formáciách. Tam som mal možnosť Jerryho stretnúť a zoznámiť sa s ním, a je to úžasný človek, a tiež úžasné na jazzmenoch je, že oni majú také teplo v srdci, takí tí najväčší jazzmeni, že sú naozaj proste dobrí ľudia, a to presne sa o Jerrym dá povedať, takže to sú priateľstvá alebo teda známosti, ktoré si veľmi, veľmi cením, a samozrejme počas svojej kariéry som sa stretol s mnohými muzikantami, či už svetovými alebo európskeho rázu, ale to sú také tie bežné pracovné stretnutia, to nazvime, alebo také, že vidíme sa spolu na festivale, zoznámime sa, ale tieto sú také špeciálne v mojom srdci uložené.
0: Už len pripomeniem, že dnes sme s jazzovým saxofonistom, skladateľom a pedagógom Martinom Uherekom hovorili o albume Two Buddies. Na záver z neho skladba Pink Monk.

0: Mila Haugová patrí k najvýraznejším hlasom modernej slovenskej poézie. Známa je svojou intímnou, zmyslovou a filozoficky ladenou tvorbou. Vo svojich básniach prepája osobnú skúsenosť s témami prírody, ženskosti a existencie. Okrem poézie sa venuje aj prekladom a jej dielo má výrazný presah do medzinárodného literárneho kontextu. Mili Haugovej som sa opýtal, ako vníma preklady svojej poézie, keď sa jej slov zmocní niekto iný.
1: Začnú vaše básne vyzerať inak. To asi musí tak byť. Je to všetko len úsilie toho prekladateľa urobiť niečo, čo najlepšie, čo samozrejme je nesmierne ťažké. Niekedy sa podarí skoro až tak, ako by to malo byť. Niekedy sa nepodarí, lebo ten druhý jazyk je iný aj dĺžkou, aj prízvukmi, aj jemnými nuansami určitého slova.
2: Tá básenie je určitou výpoveďou vnútra a nikdy nenájdete dvoch rovnakých ľudí. Podarilo sa týmto prekladateľom čo najviac približiť tomu, čo ste chceli poéziou povedať?
1: Povedzme, v angličtine, v nemčine a v maďarčine, v týchto troch jazykoch si môžem tak približne skontrolovať, či prekladatelia, či sa nepustili z reťaze jednoducho nejak ďaleko od toho originálu. Tam to môžem trochu porovnať. Si myslím, že sa to nestalo. Ostatné jazyky, žiaľ Bohu, neviem francúzsky, neviem povedať, že ako sa to podarilo a mám preložené básne aj do takých bizarných jazykov, ako do esperanta, do čínštiny, do arménčiny, tak tam som úplne bezmocná, keď človek vidí čínske znaky, tak to je pre mňa už len ornament. Ale môžem toľko povedať o prekladoch mojich básni do nemčiny a angličtiny, že často ma prekladatelia, ak sú to muži, tak trochu intelektualizujú. A keď sú prekladateľky ženy, tak tie sa púšťajú viac na tú citovú stranu. Hoci ja samu seba pokladám za niekoho, kto je tak niekde v strede, ako za taký zlatý rez.
2: Niektorí ľudia, aj keď nerozumejú obsahu slov, tak ich fascinuje melódia tej reči. Určitá ľubozvučnosť. Hovorí sa, že slovenčina je pekná a ľubozvučná. Je možno niektorý svetový jazyk, v ktorom by vás potešil preklad vašich básni? Samozrejme, nemusí to byť jazyk, ktorému rozumiete, ale že vám tak príjemne znie.
1: Áno, taliančina. Mám niekoľko básní preložených do taliančiny v preklade Mirky Valovej, našej vynikajúcej prekladateľky do taliančiny, a Alexandry Muraz, ona je Talianka, ktorá zase vie po slovensky. No to, keď počujem, vôbec milujem Taliansko, až keď počujem svoje básne v taliančine, tak je to, by som povedala, rovnako krásne, ako keď je to po slovensky. Toto je možno také súkromné a také osobné, že taká slabosť pre tento jazyk, ale usilujeme sa vždy, to chcem zdôrazniť, ak je vonku čítanie a vlastne aj organizátori možno už vedia o tom, že slovanské jazyky sú takéto krásne, tak nás vyslovene dopredu upozornia, že si želajú, aby sme čítali dvojjazyčne a vtedy je to pekné.
0: Povedala poetka a prekladateľka Mila Haugová. V roku 2023 získala Pribinov kríž druhej triedy za zásluhy v oblasti literatúry a na streamovacích službách si môžete vypočuť jej album Srná pozerajúca na polárku. Mila Haugová na ňom interpretuje svoje básne do hudby dvojice Robert Pospíš a Martin Silaj.

Končí sa sobotný magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pekný zvyšok víkendu vám želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie, od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Vítajte pri počúvaní sobotného vydania magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V nasledujúcich minútach si zaspomíname na osobnosť kránskeho života Štefana Boleslava Romana.
1: Bol plnohodnotným Kanaďanom, dostal najvyššie kanadské vyznamenania. Ale nijako to nevylúčovalo skutočnosť, že v prvom rade bol zakorenený vo svojej slovenskej identite.
0: S bývalým diplomatom a historikom Jánom Hovorkom sa porozprávame o tom, ako nám pomáhajú staré zápisy v cirkevných matrikách pri hľadaní koreňov.
2: Sú to neraz také detektívne príbehy, hej, teda o osudoch jednotlivých rodín, o jednotlivých ľudí.
0: Pozveme vás do sveta jazzu a predstavíme vám album hudobníka Martina Uhereka Two Bodies.
3: Máme recenzie od našich kolegov jazzmenov, ktorí hovoria, že ten album je vynikajúci aj na tej odbornej jazzovej úrovni. A zároveň máme recenzie od bežných laikov, ktorým sa páči, aj napriek tomu, že sa jazzovej hudbe ani nevenujú, ani ho nejak veľmi často nepočúvajú.
0: A jedna z našich najprekladanejších poetiek v zahraničí, Mila Haugová, sa s nami podelí s tým, ako vníma preklady vlastných básní do iných jazykov.
4: Často ma prekladatelia, ak sú to muži, tak trochu intelektualizujú. A keď sú prekladateľky ženy, tak tie sa púšťajú viac na tú citovú stranu.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Uplynulo 38 rokov od úmrtia veľkopodnikateľa, národovca a mecéna slovenskej otázky v zahraničí Štefana Boleslava Romana. Spomienku na túto osobnosť kránskeho života ponúka Branislav Grman.
5: Svetlo sveta uzrel 17. apríla 1921 vo vtedajšom Veľkom Ruskove, v dnešnom okrese Trebišov v Košickom kraji. Vyrastal v náboženskom prostredí východného kresťanstva, čo ho ovplyvňovalo celý život. V roku 1937 ako 16-ročný emigroval do Kanady. Počas druhej svetovej vojny bojoval v kanadskej armáde. Po vojne cibril svoje schopnosti v oblasti účastín a burzy. V 50. rokoch založil banskú spoločnosť, ktorá sa postupne stala vlastníkom najväčších uránových baní na svete. Založil aj farmu s medzinárodným ohlasom v chovaní holštajnského rožného dobytka. Takto skratke zhrnula osobnosť Štefana Boleslava Romana, historička Emília Hrabovec.
1: Sú ľudia, ktorí sú vykonávateľmi, dobrými, svedomitými, poctivými. A sú ľudia, je ich málo, ktorí sú budovateľmi. Roman bol takýmto budovateľom impéria. Budovateľom ekonomickým, budovateľom politickým, ako budovateľ Svetového kongresu Slovákov, budovateľom v duchovnej oblasti, kedy položil základy štruktúram cirkevným, ktoré sú veľkolepé. Nepochybne bol plnohodnotným Kanaďanom. Aj bol považovaný za veľkú ozdobu Kanady, dostal najvyššie kanadské vyznamenania. Ale nijako to nevylúčovalo skutočnosť, že v prvom rade bol zakorenený vo svojej slovenskej identite.
5: Štefan Boleslav Roman, prezývaný aj Uránový kráľ, bol aktívnym predstaviteľom slovenskej emigrácie. V roku 1944 sa stal podpredsedom Kanadskej slovenskej ligy a pôsobil v ďalších národných organizáciách. V roku 1962 bol členom delegácie na konferencii Atlantických štátov. Zaslúžil sa o vybudovanie Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme a zúčastnil sa ako jediný kanadský laický pozorovateľ na druhom Vatikánskom koncile. V roku 1963 ho pápež Ján 23. vyznamenal radom veliteľa rytierov svätého Gregora Veľkého. Štefan Boleslav Roman založil Svetový kongres Slovákov a stal sa jeho predsedom v rokoch 1970 až 1988. Opäť hovorí historička Emília Hrabovec.
1: Roman bol rodený diplomat, človek, ktorý si bol predovšetkým vedomý toho, že Slováci nie sú nejakou popoluškou národov. Keď sa sformoval Svetový kongres Slovákov v 1970 roku na prípravnom generálnom zhromaždení a potom definitívne sa doformoval o rok neskôr na prvom generálnom zhromaždení v 71., tak mal skutočne historické prvenstvo, pretože poprvýkrát v dejinách zjednotil temer všetky slovenské síly zahraničia. Bez ohľadu na to, kedy prišli do zahraničia, aký mali konkrétny politický či konfesný profil alebo sociálny profil, kongres, napriek tomu, že Roman v ňom hral eminentnú úlohu, nebol iba Roman, kongres bola inštitúcia a toto bola mienka všetkých v kongrese, túžili dosiahnuť politické uznanie pre politickú identitu, politické samourčenie Slovákov. A potom mali pripravovať pôdu preto, aby boli vnímaní Slováci ako rovnoprávny subjekt politicky, kultúrne, spoločne spoločensky vo svete.
5: Štefan Boleslav Roman zomrel v Toronte 23. marca 1988. Na Slovensku mu v roku 1990 udelili Národnú cenu Slovenskej republiky in memoriam a v roku 1995 najvyššie slovenské štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža prvej triedy in memoriam.
0: Matrika. Na prvý pohľad len kniha záznamov o narodení, sobášoch a úmrtiach. V skutočnosti je to však tichý svedok našich dejín. Dnes ju vnímame ako súčasť evidencie na obecných či mestských úradoch. Medzi ich stránkami sa neskrývajú iba rodokmene, ale príbehy národa či osudy Slovákov za hranicami rodiska. Práve cirkevné matriky často pomáhajú odhaľovať a doplňať životné príbehy krajanov v Srbsku, Rumunsku či Maďarsku. Tomuto čaru neodolal ani bývalý diplomat a historik Jan Hovorka. Ingrid Slaninková sa ho opýtala, čo môžu cirkevné matriky prezradiť súčasníkom.
2: Navonok pre nezainteresovaných je to možno taká oťažitá téma, no nejaké si staré knihy, kde si zaprášené, ale reálne oni obsahujú veľmi zaujímavé neraz informácie, o ktorých sa dá veľmi dlho rozprávať, čo všetko tam farári, matrikári, keďže boli samozrejme matrikári, pozapisovali. Sú to doslova neraz pomaly také detektívne príbehy, hej, teda o osudoch jednotlivých rodín, o jednotlivých ľudí. Bežne matrika samozrejme obsahuje tie základné informácie podľa toho, či je matrika narodených alebo sobášených alebo úmrtých. Obsahuje tie základné informácie o danom človeku, čiže meno a priezvisko, dátum narodenia, jeho rodičia, teda otec, mama, povolanie samozrejme.
1: V tomto prípade tá matrika aj zahrňuje, odkiaľ tí Slováci na tú dolnú zem prichádzali.
2: Tieto informácie boli zaznamenávané farármi, ale nebolo to systematické. Dá sa povedať, že v priebehu 19. storočia sa usilovali v mnohých matrikách zapisovať, že ako rodisko, hej, treba z Očova, alebo Zvolenská Slatina, alebo Poltár. Proste rôzne tie dôvodné východiska, hej, teda odkiaľ prišli. Žiaľ, teda systematické to nebolo, ale napriek tomu je to úžasná pomôcka pri preklenovaní týchto rodokmeňov, týchto dolnozemských Slovákov na dolnej zeme smerom na Slovensko ako krajinu ich dávnych predkov.
1: Ako ste už povedali, matriky viedli miestni farári, pretože aj tí boli súčasťou toho krajanského koloritu na dolnej zemi, keď prichádzali Slováci do tohto regiónu. Oni zapisovali všetky tieto údaje v latinčine.
2: Latinčina bola samozrejme prvá matričná reč, úradná reč celej monarchie, vrátane Uhorska. Uhorsko bolo súčasťou monarchie azúrskej. Tam proste bolo nevyhnutné ovládať latinčinu. Keďže ich veriaci boli prevažne Slováci, teda aj na dolnej zemi, takže museli tie ich mená, bežne používané, Jano, Palo, Ďuro, Mišo, Zuza, Ila a tak ďalej, museli transformovať do latinčiny. To znamená Johannes, Paulus, Georgius a tak ďalej. Hej, teda. Čiže došlo k vlastne istej deformácii, hej, pôvodných mien. Takisto aj priezviská boli občas takto deformované, no ale proste vtedy to ešte brali ako bežnú nevinutnosť.
1: Vy sa dlhé roky zaoberáte skúmaním matrik v dolnozemskom prostredí. Toto znamená, že na území dnešného Rumunska, Maďarska a Srbska. Ak teda nahliadneme ešte raz do minulosti, kde si sa stretli s takouto najstaršou matrikou?
2: Prvá najstaršia matrika pochádza z obce Bekeská Čaba, hej, a je z roku 1728. Hoci obec ako taká vznikla v roku 1718. Prvú matriku ako založil farár Burian, ktorý bol vlastne zvolený práve 10. mája 1728 na svoje miesto v tejto obci. V tom období matrika existovala v podobe matričných kníh, krstov, sobášov a úmrtí a tie boli súčasťou farského úradu. Čiže v tom období nedá sa hovoriť o nejakom samostatnom úrade matričnom. To už je moderná doba, dá sa povedať, už neskôršie, hej, teda ako matričný úrad, ktorý vznikol po konštituovaní štátnych matrik v Uhorsku v roku 1895, keď vlastne v každej obci aj mestečku vznikol samostatný matričný úrad.
6: Akým spôsobom vy sa dostávate k týmto matrikám, ktoré skúmajú takú tú bohatú históriu?
2: Matriky máme vlastne zo skenov, ktoré vlastne získavame buď z internetu, alebo z farských úradov. Nemusíme individuálne ich spomatrične po farských úradoch ich vybavovať. Prvý ako si pokus, ktorý sme uskutočnili a úspešne, bolo vlastne spracovanie matriky slovenského Komloša, slovenského mestečka Maďarsku, ktorý vlastne vďaka ochote miestneho farára pána Spišáka nám poskytol tieto matričné údaje ešte, a tie boli nafotené vtedy ešte, takže ešte vtedy naozaj prácne tieto jednotlivé matričné skény sa fotili, hej, teda na základe nich sme spracovali elektronicky komlovskú matriku a na základe toho vznikla vlastne aj publikácia o matrike slovenského Komloša.
0: Priblížil nám cirkevné matriky bývalý diplomat a historik Ján Hovorka. Slovenská jazzová scéna má mnoho skvelých hudobníkov aj skladateľov a jedným z nich je Martin Uherek, jazzový saxofonista, skladateľ a pedagóg. Iveta Michalíková sa s ním porozprávala o hraní aj albume Two Bodies.
7: Martin Uherek v roku 2008 založil kvartet zameraný na jazz z 30. až 50. rokov 20. storočia. Skupina získala druhé miesto na medzinárodnej jazzovej súťaži v Tarnove v Poľsku, kde Martin Uherek získal aj cenu solistu. A jeho zoskupenie bolo vyhlásené za laureáta slovenskej súťaže Nové tváre slovenského jazzu. V roku 2012 sa kvarteto predstavilo na budapeštianskej jazzovej showcase a nasledujúci rok otvorilo hlavné pódium bratislavských jazzových dní projektom Remembering Monk. V roku 2013 Martin Uherek založil koncertný cyklus Príbehy jazzu s cieľom priblížiť históriu jazzu prostredníctvom rozprávania a performance. Projekt vyšiel na troch albumoch: Príbehy jazzu, Príbehy jazzu diel 2, Ako vznikal jazz, a Príbehy jazzu diel 3, Začiatky moderného jazzu. Tretí zväzok sa objavil medzi nominovanými verejnosťou na udeľovanie cien Esprit Jazz Awards 2021. V lete 2025 vydali Martin Uherek a klavirista Claudius Kováč duo album Two Bodies. Má za sebou zaujímavý príbeh a o ňom sa s Martinom Uherekom porozprávame v nasledujúcich chvíľach. Doplním, že úvodná skladba a aj ďalšie, ktoré zaznejú, sú zo spomínaného CD.
3: Keď som mal 18-19 rokov, som začal študovať v Banskej Bystrici jazz na súkromnej základnej umeleckej škole u klaviristu Claudia Kováča, ktorý v tej dobe žil v Banskej Bystrici. On je náš známy slovenský klavirista a už vtedy bol vlastne vrcholový profesionálny jazzman a on začal učiť mňa aj teda mojich viacerých rovesníkov ako celú našu generáciu jazzovej hudbe. No a ja som sa postupne u neho ako u pedagoga zoznámil s tajmi jazzu a z toho začiatočníka som sa postupne zlepšoval, až som sa vlastne stal profesionálom na slovenskej jazzovej scéne a mal som potom vlastne nahrávanie rôznych albumov, nahrával som svoje albumy, nahrával som albumy na rôznych iných hosťovských nahrávkach. No a s Claudiom sme vždycky ostávali v kontakte, on aj pôsobil na týchto mojich albumoch, ale vždycky iba súčasti kapely a my sme vlastne spolu začali postupne hrávať duo, už teda ako dvaja kolegovia a profesionáli, kde sme vlastne hrali duo saxofón klavír. A všimli sme si, že máme spolu takú nejakú zvláštnu výnimočnú hudobnú chémiu, že spolu zrazu prestaneme hrať, spolu začneme hrať iný akord a tak ďalej, rytmicky spolu spravíme veci. Čo také zaujímavé. A až to vlastne dovedlo k tomu, že ja som sa rozhodol Klaudia osloviť, aby som si splnil svoj detský sen, že nahrať s ním spoločný album duový. A tak som vlastne ten album nakoniec s ním nahral. Má názov Two Bodies, BODDIS, taká slovná hračka. A tento album Two Bodies vlastne zachytáva mňa a Klaudia, naše spoločné skladby, jeho skladby, moje skladby, nejaké jazzové štandardy, ktoré sme vlastne zahrali v takom tom našom špeciálnom šate tej našej spoločnej chémie.
6: Je to pre náročnejšieho poslucháča, či si to môže v pohode vypočuť a spracuje tú hudbu aj bežný poslucháč?
3: No v tomto je to, by som povedal, až také výnimočné, lebo máme recenzie od našich kolegov jazzmenov, ktorí hovoria, že ten album je vynikajúci aj na tej ako keby skutočne tej odbornej jazzovej úrovni. Máme recenzie z zo sveta od svetového saxofonistu Jerryho Bergonziho, ktorý nás pochválil za tento album, že naozaj cíti v ňom obrovské množstvo lásky k tejto hudbe, že naozaj sme to spravili dobre. A zároveň máme recenzie od úplných bežných laikov, ľudí z ulice, našich kamarátov, rodinných známych, ľudí, ku ktorým sa to CD-čko dostalo náhodou, ktorým sa všetkým veľmi páči, aj napriek tomu, že sa jazzovej hudbe ani nevenujú, ani ho nejak veľmi často nepočúvajú, takže je veľmi priateľné pre všetky segmenty našej populácie.
7: 11 skladieb z CD Two Buddies bolo nahratých bez skúšok ako živý dialog medzi saxofónom a klavírom. Andy Middleton pochválil duo ako swingujúce s vyzretým a autentickým rytmickým feelom a album označil ako nahrávku, ku ktorej sa oplatí vracať. Na nahrávaní Martin Uharek a Klaudius Kováč dosť experimentovali. Klaudius Kováč pri komponovaní často spája jazz s klasikou. Dobrým príkladom je aj skladba Childhood Memory, ktorá zaznie teraz a kde je cítiť, ako si hudobníci sadli.

0: Jazzový saxofonista, skladateľ a pedagóg Martin Uherek nás ešte prevedie svojou kariérou.
1: Ja som taký zarytý Banskobystričan, by to asi sa dalo povedať, lebo v podstate už odkedy som študoval u Klaudia, tak som ostal v Banskej Bystrici a tam som pôsobil jednak ako muzikant na voľnej nohe a teraz vlastne už takmer 10 ročí vyučujem na konzervatóriu Jana Levoslava Belu v Banskej Bystrici ako pedúčiteľ saxofónu a jazzovej špecializácie alebo teda jazzovej improvizácie, takže tak ako Klaudio učil mňa, tak ja sa snažím posúvať ten dlh, ktorý ja mám voči nemu zase ďalším tým generáciám, že učím ja tie ďalšie generácie jazzmenov. Takže prevažne pôsobím v Banskej Bystrici, popri tom hrávam po celom Slovensku, prípadne v zahraničí.
0: Dnes, keď nahrávame tento rozhovor, je celkom pekné podujatie v Dome hudby v Bratislave. Ste súčasťou Big Bandu Matúša Jakabčíca, ste jeho stabilnou súčasťou alebo len hostujete?
1: U Matúša pôsobím už roky, tiež to už možno bude 5-6 rokov, čo som tu už stabilným členom, predtým som bol viac menej záskok, ale už je to teda viac rokov, čo áno, som stabilnou súčasťou. Pôsobil som aj na predošlom albume, ktorý nahral, aj vlastne na tomto najnovšom albume Day Off, a ten predošlý sa volal Room 555.
0: V rámci svojej hry, svojho umenia ste sa dostali do kontaktu s nejakými zahraničnými hviezdami?
1: Veľmi si cením svoje, povedal by som už, blízke priateľstvo s americkým saxofonistom Andy Middletonom, ktorý žije vo Viedni. S ním máme taký dlhodobejší vzťah. Niekedy k nemu chodím ja na hodiny, niekedy pre neho ja robím nejaké transkripcie a tak sa to vlastne vyvinulo do nejakého takého priateľstva, kedy si napíšeme, on vždy, keď príde na Slovensko, tak sa mi ozve. Ja prípadne, keď som niekde v okolí, tak sa mu ozvem. No a úplne najviac si vážim vlastne to, že som mal možnosť stretnúť sa s tenor saxofónom americkou legendou Jerrym Bergonzim, ktorého som už aj spomínal. A on vlastne hral na Slovensku s kvintetom Lukáša Oravca, pre ktorého ja som písal nejaké aranžmány, aj vlastne teda spolupôsobím vo viacerých formáciách. Tam som mal možnosť Jerryho stretnúť a zoznámiť sa s ním, a je to úžasný človek. A tiež úžasné na jazzmenoch je, že oni majú také teplo v srdci, takí tí najväčší jazzmeni, že sú naozaj proste dobrí ľudia, a to presne sa o Jerrym dá povedať. Takže to sú priateľstvá, alebo teda známosti, ktoré si veľmi, veľmi cením. A samozrejme počas svojej kariéry som sa stretol s mnohými muzikantami, či už svetovými alebo európskeho rázu. A to sú také tie bežné pracovné stretnutia, to nazvime, alebo také, že vidíme sa spolu na festivále, zoznámime sa, ale tieto sú také špeciálne v mojom srdci uložené.
0: Už len pripomeniem, že dnes sme s jazzovým saxofonistom, skladateľom a pedagógom Martinom Uherekom hovorili o albume Two Buddies. Na záver z neho skladba Pink Monk.

0: Mila Haugová patrí k najvýraznejším hlasom modernej slovenskej poézie. Známa je svojou intímnou, zmyslovou a filozoficky ladenou tvorbou. Vo svojich básniach prepája osobnú skúsenosť s témami prírody, ženskosti a existencie. Okrem poézie sa venuje aj prekladom a jej dielo má výrazný presah do medzinárodného literárneho kontextu. Mili Haugovej som sa opýtal, ako vníma preklady svojej poézie, keď sa jej slov zmocní niekto iný.
1: Začnú vaše básne vyzerať inak. To asi musí tak byť. Je to všetko len úsilie toho prekladateľa urobiť niečo, čo najlepšie, čo samozrejme je nesmierne ťažké. Niekedy sa podarí skoro až tak, ako by to malo byť. Niekedy sa nepodarí, lebo ten druhý jazyk je iný aj dĺžkou, aj prízvukmi, aj jemnými nuansami určitého slova.
2: Tá báseň je určitou výpoveďou vnútra a nikdy nenájdete dvoch rovnakých ľudí. Podarilo sa týmto prekladateľom čo najviac približiť tomu, čo ste chceli poéziou povedať?
1: Povedzme, v angličtine, v nemčine a v maďarčine, v týchto troch jazykoch si môžem tak približne skontrolovať, či prekladatelia, či sa nepustili z reťaze jednoducho nejak ďaleko od toho originálu. Tam to môžem trochu porovnať. Si myslím, že sa to nestalo. Ostatné jazyky, žiaľ Bohu, neviem francúzsky, neviem povedať, že ako sa to podarilo. A mám preložené básne aj do takých bizarných jazykov, ako do esperanta, do čínštiny, do arménčiny. Tak tam som úplne bezmocná, keď človek vidí čínske znaky, tak to je pre mňa už len ornament. Ale môžem toľko povedať o prekladoch mojich básni do nemčiny a angličtiny, že často ma prekladatelia, ak sú to muži, tak trochu intelektualizujú. A keď sú prekladateľky ženy, tak tie sa púšťajú viac na tú citovú stranu. Hoci ja samu seba pokladám za niekoho, kto je tak niekde v strede, ako za taký zlatý rez.
2: Niektorí ľudia, aj keď nerozumejú obsahu slov, tak ich fascinuje melódia tej reči. Určitá ľubozvučnosť. Hovorí sa, že slovenčina je pekná a ľubozvučná. Je možno niektorý svetový jazyk, v ktorom by vás potešil preklad vašich básni? Samozrejme, nemusí to byť jazyk, ktorému rozumiete, ale že vám tak príjemne znie.
1: Áno, taliančina. Mám niekoľko básní preložených do taliančiny v preklade Mirky Valovej, našej vynikajúcej prekladateľky do taliančiny, a Alexandry Muraz, ona je Talianka, ktorá zase vie po slovensky. Na to, keď počujem, vôbec milujem Taliansko, až keď počujem svoje básne v taliančine, tak je to, by som povedala, rovnako krásne, ako keď je to po slovensky. Toto je možno také súkromné a také osobné, že taká slabosť pre tento jazyk, ale usilujeme sa vždy, to chcem zdôrazniť, ak je vonku čítanie a vlastne aj organizátori možno už vedia o tom, že slovanské jazyky sú takéto krásne, tak nás vyslovene dopredu upozornia, že si želajú, aby sme čítali dvojjazyčne a vtedy je to pekné.
0: Povedala poetka a prekladateľka Mila Haugová. V roku 2023 získala Pribinov kríž druhej triedy za zásluhy v oblasti literatúry a na streamovacích službách si môžete vypočuť jej album Srná pozerajúca na polárku. Mila Haugová na ňom interpretuje svoje básne do hudby dvojice Robert Pospíš a Martin Silaj.

Končí sa sobotný magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pekný zvyšok víkendu vám želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie, od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Začína sa nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí, v ktorom nebude chýbať dobrá hudba ani zaujímavé rozprávanie. Zárukou toho je stretnutie s troma Slovenkami žijúcimi v Londýne a zároveň členkami slovenského folklórneho súboru Morena. Hovoriť budú nielen o súbore, ale o svojom živote vo Veľkej Británii. A ani dnes nebude chýbať letné vydanie hudobných momentiek. Príjemné počúvanie vám v tejto chvíli želá Ingrid Slaninková.

0: V Londýne pôsobí folklórny súbor Morena. Bol to prvý slovenský folklórny súbor vo Veľkej Británii. Stal sa akýmsi prístavom nielen pre Slovákov, ale aj pre Moravákov a Čechov žijúcich v Londýne. Pôsobia v ňom aj Henrietta Fraser z Košíc, Adriana Rawson z Východnej a Andrea Oakley z Bratislavy. A práve vďaka nej súbor Morena v roku 2001 vznikol.
1: Ja som tancovala na Slovensku, kde som vyrastala v Bratislave v rôznych folklórnych súboroch. A keď som sa presťahovala do Londýna, zistila som, že na anglickej scéne ten slovenský folklór chýba. A chýbalo to samozrejme najviac mne, tak som sa rozhodla, že skúsim sa obhliadnúť a pozrieť, že či tam je viac Slovákov. A mala som obrovské šťastie, našlo sa tam veľmi veľa ľudí, ktorí boli veľmi talentovaní, hudobníci, tanečníci, a tak vznikol folklórny súbor Morena.
0: Vy ste mali veľmi blízky vzťah k folklóru, Henrietta, ako to bolo u vás?
2: Tak ja som sa na Slovensku venovala folklóru nie slovenskému, ja som sa venovala medzinárodnému folklóru v tanečnom súbore Petronella, škótskym, írskym, mexickým tancom, americkému cloggingu. A keď som prišla do Anglicka, tak som úplnou náhodou som našla maličký plagátik, kde bola výzva, aby sa ľudia zapojili do slovenského ľudového súboru. Tak som sa tam išla pozrieť a prvé, čo som si povedala, kde bol slovenský folklór celý môj život, pretože to je niečo také nádherné, že mi to hrozne prirastlo k srdcu a teraz už viac ako 20 rokov sa vlastne venujem aj slovenskému folklóru.
0: Adriana, vás folklór sprevádzal od malička, pretože vy pochádzate z Východnej. Keď ste prišli do Londýna, chýbal vám ten slovenský folklór?
3: Ja som mala veľkú prestávku, akože z tej Východnej, ona sa vždycky v rodine doma spievalo, tancovalo, starí rodičia ma vždycky viedli, hlavne k spevu. No a keď som prišla do Londýna, tak som mala v podstate celkovo 15-ročnú prestávku. Som pôvodne tancovala vo folklórnom súbore Krivaň z Východnej. Nejak náhodou niekde na festivale v Anglicku som náhodou natrafila na slovenský súbor Morena, tak v priebehu roka už som bola v ňom.
0: Takže srdiečko pookrialo. Andrea, dajme takú krátku vizitku vášho folklórneho súboru. Koľko ľudí tancuje v tomto súbore a či sú to iba sami Slováci alebo sú to aj Angličania?
1: Tak momentálne máme približne 25 členov folklórneho súboru. Prevažná väčšina sú Slováci, ale máme aj Čechov a Moravákov a máme aj anglický pár, ktorý s nami tancuje a spieva po slovensky.
0: Prezradím, že to je najstarší pár spomedzi vašich tanečníkov. Čo ich zlákalo slovenskému folklóru?
1: Myslím si, že ich očarila krása toho tanca slovenského. Sú to tanečníci duchom aj telom a oslovili ich slovenský folklór.
0: Ako ste povedali, vašimi členmi sú nielen Slováci, ale aj Moraváci. Slováci pochádzajú z rôznych regiónov Slovenska. Tak ako sa vyberá tá choreografia? Presadzujú si jednotliví tanečníci tie svoje regióny alebo Moraváci tie moravské regióny?
1: My v podstate robíme všetky choreografie spoločne. Je to taká tímová práca. Niekedy to vzniká na základe toho, odkiaľ ten člen prichádza, že by chcel, aby sme mali choreografiu aj z jeho domova. Niekedy nás inšpirujú krásne kroje na to, aby sme urobili novú choreografiu z nového regiónu.
0: Spomínate tie kroje, musím povedať aj pre našich poslucháčov, že ste naozaj krásne oblečené. Sú to zrejme rôzne regióny, ktoré prezentujete?
2: Áno, máme kroje a teda tance od východu až po západné Slovensko. Šarišské, z Detvy, z Liptova, z Horehronu, z Rejdovej, z Goralu.
0: Akým spôsobom prichádzate týmto krojom? Kupujete ich na Slovensku alebo ste také šikovné, že aj vy si dokážete v meste na Temži už sami ušiť?
2: Sami zatiaľ nie. Zatiaľ je to iba našim zbožným želaním, aby sme si vedeli kostýmy, ale väčšinou na Slovensku. Podľa toho, z ktorej oblasti ten kroj je, tak väčšinou kontaktujeme niekoho, kto je odborníkom na tie kostýmy z tej oblasti.
0: Poďme si povedať niečo o hudbe, pretože váš folklórny súbor má aj hudobnú zložku. Adriana, vy vediete hudobnú zložku folklórneho súboru Morena, tak povedzme, koľko hudobníkov vás je, na akých hudobných nástrojoch hráte?
3: Tak zatiaľ sme štyria, máme dvoje huslí, prvé, druhé, máme harmoniku a máme basu. Keď sme začínali, tak to bolo v podstate, bol záujem, boli sme všetci tanečníci, začínali sme veľmi ťažko, veľmi pomaly, strašne to znelo zo začiatku, no a potom sme našli našich Moravákov a potom sa to trošku rozbehlo. No a zatiaľ hráme prevažne slovenský folklór a tým, že už máme aj nejaké ponuky aj od českých moravských zložiek v Londýne, tak by som chcela rozšíriť nás obzor aj na moravské a české pesničky.
0: Hráte slovenské ľudové piesne, tancujete slovenské ľudové tance. Aký ohlas má slovenský folklór u anglického publika?
1: Slovenský folklór je veľmi populárny vo Veľkej Británii. Angličanom sa veľmi páčia naše kroje a naše temperamentné tance.
0: Vystupujete nielen na slovenských podujatiach, vystupujete v zahraničí, nielen medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí, ale vystupujete aj na rôznych anglických festivaloch a tam je už tá konkurencia značne veľká.
2: No, vystupujeme na mnohých festivaloch, väčšinou na juhu a východe Anglicka. Veľmi nás tam majú radi, pretože fakt ten slovenský folklór vie tak zaujať, ten temperament, tá veselosť, tá hravosť. Fakt sme veľmi obľúbení.
0: Vedia vaši anglickí kolegovia v práci, že sa venujete folklóru?
1: Áno, ja ich pravidelne pozývam na naše festivály, aby sa prišli pozrieť.
2: Áno, aj u nás vedia.
3: Jasné, robíme reklamu všade, kde sa dá.
0: Všade, kde sa dá. No, pri našom mikrofóne Rádia Slovakia Internacionál sa stretli do okolnosti iba členky folklórneho súboru Morena. Samozrejme, máte aj mužov. Vy máte rôzny repertoár, pretože tancujete tance z detvy, tancujete valaškový tanec, ale mne sa vo vašom podaní veľmi páčil aj ten flaškový tanec z východu, pretože je to výlučne mužský tanec a vy ste ho podali s takou hravosťou, ľahkosťou. Dievčatá, čo znamená pre vás ako Slovenky žijúce vo Veľkej Británii to, že sa venujete slovenskému folklóru?
1: Folklórny súbor Morena je nielen slovenský folklórny súbor, je to aj určitá komunita. Máme niekoľko členov, ktorí s nami netancujú, len s nami cestujú po Anglicku a pomáhajú nám.
3: Tým, že sme v zahraničí a že tá domovina nám trošku viacej chýba, že si vieme ten slovenský folklór trošku viacej oceniť.
2: Keď sú nejaké sviatky, tak oslavujeme spolu. My trávime strašne veľa času spolu, nie len na tých tréningoch a nie len na tých festivaloch, ale aj mimo, pretože sme taká rodina.
0: Súbor Morena to nie je len slovenský folklór, ale ako sme počuli, to je veľká slovenská rodina v Londýne. Pôsobia v ňom aj Andrea, Henrieta a Adriana. Prišli do mesta s cieľom naučiť sa anglický jazyk a nabrať pracovné skúsenosti. Anglické prostredie im však učarovalo natoľko, že sa tu rozhodli žiť.
1: Ja som dostala prácu v banke v Londýne, ktorú som prijala. Predpokladala som, že sa tam zdržím rok, ale situácia sa zmenila a ostala som tam žiť navždy.
0: Henrieta, vy pracujete v oblasti zdravotníctva, vo výskumnej oblasti?
2: Ja som tiež prišla iba na krátky čas do Londýna pracovne. Tá pracovná ponuka, ktorú som dostala, sa rozšírila. Pracujem pre biotechnologickú firmu ako Vice President of Technical Operations. Naša firma vyvíja personálne liečivo pre pacientov s rakovinou. Špecializujeme sa väčšinou na rakovinu pľúc a melanómu a pre mňa je to veľmi naplňujúce, pretože mám pocit, že pomáham niekomu predĺžiť život. Táto práca ma zaujala ako absolventku vysokej školy prírodovedeckej v Bratislave, ktorú som navštevovala, potom som postúpila na lekársku fakultu, kde som si robila doktorát a odtiaľ teda som sa dostala do Anglicka.
0: Adriana, vaše korene siahajú do východnej, to sme už spomenuli v predchádzajúcej časti rozhovoru, ale čo vás lákalo do Veľkej Británie?
3: Do Anglicka ma lákalo zlepšenie anglického jazyka, vidieť svet a urobila som si ako prestávku medzi strednou a vysokou školou a nakoniec som tam stretla partnera, som sa vydala, no a dokončila som si vysokú školu, nakoniec som dokončila v Anglicku, vyštudovala som stavebníctvo s odborom rozpočtár a tak som zostala, narodili sa mi dvaja krásni chlapci a tak som teda tam.
0: Všetky tri ste plánovali ísť do Veľkej Británie iba na krátky čas, na skúsi a potom sa vrátiť na Slovensko. To znamená, že sa vám tam darí, že sa vám ten život tam páči. Ale aké boli tie začiatky, keď ste prišli do Veľkej Británie? Bolo to také jednoduché, keď si dnes spomenete na tie svoje začiatky?
1: Tak ja som prišla do Veľkej Británie už s rodinou, takže moje začiatky boli trošku jednoduchšie ako možno ostatných tanečníkov, ktorí prišli sami a začínali od začiatku a za to ich stále veľmi obdivujem.
0: Veľa Slovákov po Brexite sa vrátilo na Slovensko alebo o tom uvažovalo. Ako to bolo vo vašom prípade? Neuvažovali ste o návrate na Slovensko, o návrate domov do Košíc?
2: Tak to je tak, že srdce nás stále ťahá na Slovensko. Rodina, priateľstva dlhoročné nás stále ťahajú na Slovensko. Avšak ten život je aj o niečom inom a tá práca, keď nás naplňa, a teda mňa veľmi naplňa moja práca a kvôli tej vlastne ostávam v Anglicku.
0: Adriana, vy ste si v Anglicku založili svoju rodinu. Aké majú vaše deti, lebo spomínali ste, že máte dvoch chlapcov, vzťah k našej krajine?
3: Je to veľmi zaujímavé. Chlapcom sa veľmi na Slovensku páči, hlavne naša slovenská strava. Veľmi radi cestujú za rodičmi do východnej, veľmi sa im páčia Tatry, veľmi sa im páčia naše hory.
0: Podedili aj nejaké muzikantské gény?
3: Áno, môj starší chodí do hudobnej college, hudobná škola a ten mladší mladší, chodí ešte do strednej školy, tiež má muzikálne vlohy. Trošku sme začali na husle, teraz chodí na klavír.
0: Tak zdá sa, že Londýn sa stal vašim novým domovom. Máte aj nejaké obľúbené miesto v tomto meste na Temži, kde radi chodievate, keď máte voľný čas a nevenujete sa práve tomu slovenskému folklóru?
2: Jedným z mojich najobľúbenejších miest v Londýne je divadlo, ktoré sa nazýva Sadler's Wells. Tam chodím veľmi často. Je to divadlo, ktoré sa špecializuje väčšinou na tanečné vystúpenia so súborov z celého sveta a je to úžasné.
0: Kde vidíte svoju budúcnosť? Je tá budúcnosť spojená s Londýnom alebo uvažujete aj o návrate na Slovensko?
1: Tak toto je dosť ťažká otázka, pretože ja som taký dosť dobrodružný typ, takže vôbec neviem, kde skončím. Ale momentálne si myslím, že ešte ostanem niekoľko rokov v Londýne.
2: Ja tiež zatiaľ neuvažujem, aby som sa odsťahovala z Londýna niekam inam.
3: No, ja mám ešte rodinu, kým dorastú, tak si myslím, že určite tie korene ešte budú trošku dlhšie v Londýne a potom uvidím, ako sa to všetko vyvinie.
0: Takže všetky tri sa vraciate domov ako na návštevu na Slovensko. Keď sa vraciate na Slovensko, kam najradšej chodievate, okrem toho, že sa stretávate s rodinou?
1: Tak samozrejme, že chodíme domov k rodine a k priateľom. Ja musím za seba povedať, že vždy, keď idem na Slovensko, tak nevychádzam z úžasu, aké je nádherné. Čím dlhšie žijem v zahraničí, tým viac to Slovensko vidím ako krásnu krajinu.
3: No, ja som priamo z východnej, takže priamo z Tatie, takže ja som si v podstate, keď som odišla do Anglicka, neuvedomovala, aká som ja bola strašne rozmaznaná. Tá východná je nádherná pod tými Tatrami, takže ja sa tiež rada vraciam stále domov k rodine a tie výhľady na tie Tatry, akože to je na nezabudnutie.
0: Povedala Andrea Okli z Bratislavy, Henrietta Frajzer z Košíc a Adriana Rawson z Východnej, členky slovenského folklórneho súboru Morena z Londýna.

0: V tejto chvíli prichádza na rad naša pravidelná nedeľná hudobná rubrika a s ňou hra do meša.
1: Hudobné momentky.
2: V letnom vydaní Hudobných momentiek si postupne predstavujeme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Na úvod tu máme skladbu, ktorá u nás uspela ako cover verzia a nebol to jej prvý cover verziový úspech. Prvý dosiahol v roku 1972 chorvátsky spevák Dorde Perušović. Na festivale Split 72 s ňou vyhral a dostal sa až na druhé miesto vtedy juhoslovanskej hitparády. Napísal ju Nenad Vilovič a aranžoval známy Stepan Stipica Kalodžera, ktorý aranžoval aj originál u nás známeho hitu Diridonda. Skladba Disi Bia, kad je grmilo, zaujala aj mimo bývalej Juhoslávie. V Čechách ju v roku 1974 naspievali s rozdielnými textami Iveta Simonová a Pavel Liška a u nás na Slovensku s textom Zora Lauri naspieval v roku 1973 skladbu Dušan Grúň. S názvom Kde si bola, keď tu hrmelo sa stala hitom rokov 70. a doslova zľudovela aj u nás a preto rozhodne patrí aj do nášho výberu slovenských letných pesničiek. Poďme na výlet do hudobnej histórie a zároveň do času, keď opäť v repete bodovala táto skladba od Dušana Grúň.

Putovaní za letnými slovenskými pesničkami rôznych dekád, tu teraz máme skladbu, ktorou takmer 20 rokov pravidelne končil svoje koncerty legendárny slovenský skladateľ a spevák Miroš Birka. Objavila sa na jeho 10. albume, ktorý vyšiel v deň jeho 49. narodenín 21. októbra 2001. Dostal názov Modrý album a bol pre neho veľmi zásadný. Tedy sa ním Mekyš Birka vrátil s mladými producentami Honzom Horáčkom a Alešom Zenklom späť do prvej československej hudobnej ligy a zostáva v nej aj po svojom odchode do muzikantského neba pred 5 rokmi 12. novembra 2021. Okrem megahitu Čo bolí, to prebolí sa na albume nachádza aj skvelá, pohodová a absolútne letná skladba Mám rád. Netradičný shuffle rytmus, bicie Davida Kolera a skvelý text s neprekonateľnou hláškou Len tak ležať na Floride, v tom sa vyznám, to mi ide, určite patrí k letu a verím, že vám tú pravú letnú pohodu urobí aj teraz.

Po veselej skladbe od Míra Žbírku prichádza singel z albumu Lukáša Adamca Na lepšie časy, ktorý vyšiel v roku 2021. Pri jeho nahrávaní strávil desiatky hodín v nahrávacom štúdiu a konečnú podobu dostal už v roku 2019. Nápad na skladbu vznikol ešte o niekoľko rokov skôr a priniesol ho Lukášov kamarát a spolupracovník Tommy Okres, ktorý dnes úspešne účinkuje s českou kapelou Činasky. Lukáš k nej napísal refrén a text. Je o tom, že hudba, tanec, rytmus a láska ľudí spájajú a vďaka nim môžu prežívať skutočné a nefalšované emócie. Skladba je dokonale vhodná na každú slovenskú letnú párty a má názov Tancuj mi, zaspieva nám ju Lukáš Adamec.

Milí krajania, sme radi, že ste boli v uplynulých minútach s nami a veríme, že budeme pre vás rovnako príjemným spoločníkom aj zajtra. V tejto chvíli sa s vami lúčia majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia, priatelia.

0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Začína sa nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí, v ktorom nebude chýbať dobrá hudba ani zaujímavé rozprávanie. Zárukou toho je stretnutie s troma Slovenkami žijúcimi v Londýne a zároveň členkami slovenského folklórneho súboru Morena. Hovoriť budú nielen o súbore, ale o svojom živote vo Veľkej Británii. A ani dnes nebude chýbať letné vydanie hudobných momentiek. Príjemné počúvanie vám v tejto chvíli želá Ingrid Slaninková.

0: V Londýne pôsobí folklórny súbor Morena. Bol to prvý slovenský folklórny súbor vo Veľkej Británii. Stal sa akýmsi prístavom nielen pre Slovákov, ale aj pre Moravákov a Čechov žijúcich v Londýne. Pôsobia v ňom aj Henrietta Fraser z Košíc, Adriana Rolson z Východnej a Andrea Oakley z Bratislavy. A práve vďaka nej súbor Morena v roku 2001 vznikol.
1: Ja som tancovala na Slovensku, kde som vyrastala v Bratislave v rôznych folklórnych súboroch. A keď som sa presťahovala do Londýna, zistila som, že na anglickej scéne ten slovenský folklór chýba. A chýbalo to samozrejme najviac mne, tak som sa rozhodla, že skúsim sa obhliadnúť a pozrieť, že či tam je viac Slovákov. A mala som obrovské šťastie, našlo sa tam veľmi veľa ľudí, ktorí boli veľmi talentovaní, hudobníci, tanečníci, a tak vznikol folklórny súbor Morena.
0: Vy ste mali veľmi blízky vzťah k folklóru, Henrieta, ako to bolo u vás?
2: Tak ja som sa na Slovensku venovala folklóru nie slovenskému, ja som sa venovala medzinárodnému folklóru v tanečnom súbore Petronella, škótskym, írskym, mexickým tancom, americkému cloggingu. A keď som prišla do Anglicka, tak som úplnou náhodou som našla maličký plagátik, kde bola výzva, aby sa ľudia zapojili do slovenského ľudového súboru. Tak som sa tam išla pozrieť a prvé, čo som si povedala, kde bol slovenský folklór celý môj život, pretože to je niečo také nádherné, že mi to hrozne prirastlo k srdcu a teraz už viac ako 20 rokov sa vlastne venujem aj slovenskému folklóru.
0: Adriana, vás folklór sprevádzal od malička, pretože vy pochádzate z Východnej. Keď ste prišli do Londýna, chýbal vám ten slovenský folklór?
3: Ja som mala veľkú prestávku, akože z tej Východnej, ona sa vždycky v rodine doma spievalo, tancovalo, starí rodičia ma vždycky viedli, hlavne k spevu. No a keď som prišla do Londýna, tak som mala v podstate celkovo 15-ročnú prestávku. Som pôvodne tancovala vo folklórnom súbore Krivaň z Východnej. Nejak náhodou niekde na festivale v Anglicku som náhodou natrafila na slovenský súbor Morena, tak v priebehu roka už som bola v ňom.
0: Takže srdiečko pookrialo. Andrea, dajme takú krátku vizitku vášho folklórneho súboru. Koľko ľudí tancuje v tomto súbore a či sú to iba sami Slováci alebo sú to aj Angličania?
1: Tak momentálne máme približne 25 členov folklórneho súboru. Prevažná väčšina sú Slováci, ale máme aj Čechov a Moravákov a máme aj anglický pár, ktorý s nami tancuje a spieva po slovensky.
0: Prezradím, že to je najstarší pár spomedzi vašich tanečníkov. Čo ich zlákalo slovenskému folklóru?
1: Myslím si, že ich očarila krása toho tanca slovenského. Sú to tanečníci duchom aj telom a oslovili ich slovenský folklór.
0: Ako ste povedali, vašimi členmi sú nielen Slováci, ale aj Moraváci. Slováci pochádzajú z rôznych regiónov Slovenska. Tak ako sa vyberá tá choreografia? Presadzujú si jednotliví tanečníci tie svoje regióny alebo Moraváci tie moravské regióny?
1: My v podstate robíme všetky choreografie spoločne. Je to taká tímová práca. Niekedy to vzniká na základe toho, odkiaľ ten člen prichádza, že by chcel, aby sme mali choreografiu aj z jeho domova. Niekedy nás inšpirujú krásne kroje na to, aby sme urobili novú choreografiu z nového regiónu.
0: Spomínate tie kroje, musím povedať aj pre našich poslucháčov, že ste naozaj krásne oblečené. Sú to zrejme rôzne regióny, ktoré prezentujete?
2: Áno, máme kroje a teda tance od východu až po západné Slovensko. Šarišské, z Detvy, z Liptova, z Horehronu, z Rejdovej, z Goralu.
0: Akým spôsobom prichádzate týmto krojom? Kupujete ich na Slovensku alebo ste také šikovné, že aj vy si dokážete v meste na Temži už sami ušiť?
2: Sami zatiaľ nie. Zatiaľ je to iba našim zbožným želaním, aby sme si vedeli kostýmy, ale väčšinou na Slovensku. Podľa toho, z ktorej oblasti ten kroj je, tak väčšinou kontaktujeme niekoho, kto je odborníkom na tie kostýmy z tej oblasti.
0: Poďme si povedať niečo o hudbe, pretože váš folklórny súbor má aj hudobnú zložku. Adriana, vy vediete hudobnú zložku folklórneho súboru Morena, tak povedzme, koľko hudobníkov vás je, na akých hudobných nástrojoch hráte?
3: Tak zatiaľ sme štyria, máme dvoje huslí, prvé, druhé, máme harmoniku a máme basu. Keď sme začínali, tak to bolo v podstate, bol záujem, boli sme všetci tanečníci, začínali sme veľmi ťažko, veľmi pomaly, strašne to znelo zo začiatku, no a potom sme našli našich Moravákov a potom sa to trošku rozbehlo. No a zatiaľ hráme prevažne slovenský folklór a tým, že už máme aj nejaké ponuky aj od českých moravských zložiek v Londýne, tak by som chcela rozšíriť nás obzor aj na moravské a české pesničky.
0: Hráte slovenské ľudové piesne, tancujete slovenské ľudové tance. Aký ohlas má slovenský folklór u anglického publika?
1: Slovenský folklór je veľmi populárny vo Veľkej Británii. Angličanom sa veľmi páčia naše kroje a naše temperamentné tance.
0: Vystupujete nielen na slovenských podujatiach, vystupujete v zahraničí, nielen medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí, ale vystupujete aj na rôznych anglických festivaloch a tam je už tá konkurencia značne veľká.
2: No, vystupujeme na mnohých festivaloch, väčšinou na juhu a východe Anglicka. Veľmi nás tam majú radi, pretože fakt ten slovenský folklór vie tak zaujať, ten temperament, tá veselosť, tá hravosť. Fakt sme veľmi obľúbení.
0: Vedia vaši anglickí kolegovia v práci, že sa venujete folklóru?
1: Áno, ja ich pravidelne pozývam na naše festivály, aby sa prišli pozrieť.
2: Áno, aj u nás vedia.
3: Jasné, robíme reklamu všade, kde sa dá.
0: Všade, kde sa dá. No, pri našom mikrofóne Rádia Slovakia Internacionál sa stretli do okolnosti iba členky folklórneho súboru Morena. Samozrejme, máte aj mužov. Vy máte rôzny repertoár, pretože tancujete tanc

0: Kyfelko trošku viacej oceniť.
1: Keď sú nejaké sviatky, tak oslavujeme spolu. My trávime strašne veľa času spolu, nie len na tých tréningoch a nie len na tých festivaloch, ale aj mimo, pretože sme taká rodina.
2: Súbor Morena to nie je len slovenský folklór, ale ako sme počuli, to je veľká slovenská rodina v Londýne. Pôsobia v ňom aj Andrea, Henrieta a Adriana. Prišli do mesta s cieľom naučiť sa anglický jazyk a nabrať pracovné skúsenosti. Anglické prostredie im však učarovalo natoľko, že sa tu rozhodli žiť.
3: Ja som dostala prácu v banke v Londýne, ktorú som prijala. Predpokladala som, že sa tam zdržím rok, ale situácia sa zmenila a ostala som tam žiť navždy.
2: Henrieta, vy pracujete v oblasti zdravotníctva, vo výskumnej oblasti?
1: Ja som tiež prišla iba na krátky čas do Londýna pracovne. Tá pracovná ponuka, ktorú som dostala, sa rozšírila. Pracujem pre biotechnologickú firmu ako Vice President of Technical Operations. Naša firma vyvíja personálne liečivo pre pacientov s rakovinou. Špecializujeme sa väčšinou na rakovinu pľúc a melanómu a pre mňa je to veľmi naplňujúce, pretože mám pocit, že pomáham niekomu predĺžiť život. Táto práca ma zaujala ako absolventku Vysokej školy prírodovedeckej v Bratislave, ktorú som navštevovala. Potom som postúpila na lekársku fakultu, kde som si robila doktorát a odtiaľ teda som sa dostala do Anglicka.
2: Adriana, vaše korene siahajú do východnej, to sme už spomenuli v predchádzajúcej časti rozhovoru, ale čo vás lákalo do Veľkej Británie?
4: Do Anglicka ma lákalo zlepšenie anglického jazyka, vidieť svet a urobila som si ako prestávku medzi strednou a vysokou školou a nakoniec som tam stretla partnera, som sa vydala, no a dokončila som si vysokú školu, nakoniec som dokončila v Anglicku, vyštudovala som stavebníctvo s odborom rozpočtár a tak som zostala, narodili sa mi dvaja krásni chlapci a tak som teda tam.
2: Všetky tri ste plánovali ísť do Veľkej Británie iba na krátky čas, na skúsi a potom sa vrátiť na Slovensko. To znamená, že sa vám tam darí, že sa vám ten život tam páči. Ale aké boli tie začiatky, keď ste prišli do Veľkej Británie? Bolo to také jednoduché, keď si dnes spomenete na tie svoje začiatky?
3: Tak ja som prišla do Veľkej Británie už s rodinou, takže moje začiatky boli trošku jednoduchšie ako možno ostatných tanečníkov, ktorí prišli sami a začínali od začiatku a za to ich stále veľmi obdivujem.
2: Veľa Slovákov po Brexite sa vrátilo na Slovensko alebo o tom uvažovalo. Ako to bolo vo vašom prípade? Neuvažovali ste o návrate na Slovensko, o návrate domov do Košíc?
1: Tak to je tak, že srdce nás stále ťahá na Slovensko. Rodina, priateľstva dlhoročné nás stále ťahajú na Slovensko. Avšak ten život je aj o niečom inom a tá práca, keď nás naplňa, a teda mňa veľmi naplňa moja práca a kvôli tej vlastne ostávam v Anglicku.
2: Adriana, vy ste si v Anglicku založili svoju rodinu. Aké majú vaše deti, alebo spomínali ste, že máte dvoch chlapcov, vzťah k našej krajine?
4: Je to veľmi zaujímavé. Chlapcom sa veľmi na Slovensku páči, hlavne naša slovenská strava. Veľmi radi cestujú za rodičmi do východnej, veľmi sa im páčia Tatry, veľmi sa im páčia naše hory.
2: Podedili aj nejaké muzikantské gény?
4: Áno, môj starší chodí do hudobnej college, hudobná škola a ten mladší chodí ešte do strednej školy, tiež má muzikálne vlohy. Trošku sme začali na husle, teraz chodí na klavír.
2: Tak zdá sa, že Londýn sa stal vašim novým domovom. Máte aj nejaké obľúbené miesto v tomto meste na Temži, kde radi chodievate, keď máte voľný čas a nevenujete sa práve tomu slovenskému folklóru?
1: Jedným z mojich najobľúbenejších miest v Londýne je divadlo, ktoré sa nazýva Sadler's Wells. Tam chodím veľmi často. Je to divadlo, ktoré sa špecializuje väčšinou na tanečné vystúpenia so súborov z celého sveta. A je to úžasné.
2: Kde vidíte svoju budúcnosť? Je tá budúcnosť spojená s Londýnom alebo uvažujete aj o návrate na Slovensko?
3: Tak toto je dosť ťažká otázka, pretože ja som taký dosť dobrodružný typ, takže vôbec neviem, kde skončím. Ale momentálne si myslím, že ešte ostanem niekoľko rokov v Londýne.
1: Ja tiež zatiaľ neuvažujem, aby som sa odsťahovala z Londýna niekam inam.
4: No, ja mám ešte rodinu, kým dorastú, tak si myslím, že určite tie korene ešte budú trošku dlhšie v Londýne a potom uvidím, ako sa to všetko vyvinie.
2: Takže všetky tri sa vraciate domov ako na návštevu na Slovensko. Keď sa vraciate na Slovensko, kam najradšej chodievate, okrem toho, že sa stretávate s rodinou?
3: Tak samozrejme, že chodíme domov k rodine a k priateľom. Ja musím za seba povedať, že vždy, keď idem na Slovensko, tak nevychádzam z úžasu, aké je nádherné. Čím dlhšie žijem v zahraničí, tým viac to Slovensko vidím ako krásnu krajinu.
4: No, ja som priamo z východnej, takže priamo z Tatier, takže ja som si v podstate, keď som

0: odišla do Anglicka, neuvedomovala, aká som ja bola strašne rozmaznaná. Tá východná je nádherná pod tými Tatrami, takže ja sa tiež rada vraciam stále domov k rodine a tie výhľady na tie Tatry, akože to je na nezabudnutie.
1: Povedala Andrea Okli z Bratislavy, Henrietta Frajzer z Košíc a Adriana Rawson z Východnej, členky slovenského folklórneho súboru Morena z Londýna.

0: tejto chvíli prichádza na rad naša pravidelná nedeľná hudobná rubrika a s ňou Rado Meša.
1: Hudobné momentky.
2: V letnom vydaní Hudobných momentiek si postupne predstavujeme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Na úvod tu máme skladbu, ktorá u nás uspela ako cover verzia a nebol to jej prvý cover verziový úspech. Prvý dosiahol v roku 1972 chorvátsky spevák Dorde Perušović. Na festivale Split 72 s ňou vyhral a dostal sa s ňou až na druhé miesto vtedy juhoslovanskej hitparády. Napísal ju Nenad Vilovič a aranžoval známy Stepan Stipica Kalodžera, ktorý aranžoval aj originál u nás známeho hitu Diridonda. Skladba Disi Bia, kad je grmilo, zaujala aj mimo bývalej Juhoslávie. V Čechách ju v roku 1974 naspievali s rozdielnymi textami Iveta Simonová a Pavel Liška a u nás na Slovensku s textom Zora Laura Rinca naspieval v roku 1973 skladbu Dušan Grúň. S názvom Kde si bola, keď tu hrmelo, sa stala hitom rokov 70. a doslova zľudovela aj u nás a preto rozhodne patrí aj do nášho výberu slovenských letných pesničiek. Poďme na výlet do hudobnej histórie a zároveň do času, keď opäť v repete bodovala táto skladba od Dušana Grúň.

Putovaní za letnými slovenskými pesničkami rôznych dekád, tu teraz máme skladbu, ktorou takmer 20 rokov pravidelne končil svoje koncerty legendárny slovenský skladateľ a spevák Miroš Birka. Objavila sa na jeho 10. albume, ktorý vyšiel v deň jeho 49. narodenín 21. októbra 2001. Dostal názov Modrý album a bol pre ňoho veľmi zásadný. Tedy sa ním Mekyš Birka vrátil s mladými producentami Honzom Horáčkom a Alešom Zenklom späť do prvej československej hudobnej ligy a zostáva v nej aj po svojom odchode do muzikantského neba pred 5 rokmi 12. novembra 2021. Okrem megahitu Čo bolí, to prebolí sa na albume nachádza aj skvelá, pohodová a absolútne letná skladba Mám rád. Netradičný shuffle rytmus, bicie Davida Kolera a skvelý text s neprekonateľnou hláškou Len tak ležať na Floride, v tom sa vyznám, to mi ide, určite patrí k letu a verím, že vám tú pravú letnú pohodu urobí aj teraz. Mám

Po veselej skladbe od Mira Žbírku prichádza singel z albumu Lukáša Adamca Na lepšie časy, ktorý vyšiel v roku 2021. Pri jeho nahrávaní strávil desiatky hodín v nahrávacom štúdiu a konečnú podobu dostal už v roku 2019. Nápad na skladbu vznikol ešte o niekoľko rokov skôr a priniesol ho Lukášov kamarát a spolupracovník Tommy Okres, ktorý dnes úspešne účinkuje s českou kapelou Činasky. Lukáš k nej napísal refrén a text. Je o tom, že hudba, tanec, rytmus a láska ľudí spájajú a vďaka nim môžu prežívať skutočné a nefalšované emócie. Skladba je dokonale vhodná na každú slovenskú letnú party a má názov Tancuj mi, zaspieva nám ju Lukáš Adamec.

Milí krajania, sme radi, že ste boli v uplynulých minútach s nami a veríme, že budeme pre vás rovnako príjemným spoločníkom aj zajtra. V tejto chvíli sa s vami lúčia majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia, priatelia.

0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Začína sa nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí, v ktorom nebude chýbať dobrá hudba ani zaujímavé rozprávanie. Zárukou toho je stretnutie s troma Slovenkami žijúcimi v Londýne a zároveň členkami slovenského folklórneho súboru Morena. Hovoriť budú nielen o súbore, ale o svojom živote vo Veľkej Británii. A ani dnes nebude chýbať letné vydanie hudobných momentiek. Príjemné počúvanie vám v tejto chvíli želá Ingrid Slaninková.

0: V Londýne pôsobí folklórny súbor Morena, bol to prvý slovenský folklórny súbor vo Veľkej Británii. Stal sa akýmsi prístavom nielen pre Slovákov, ale aj pre Moravákov a Čechov žijúcich v Londýne. Pôsobia v ňom aj Henrietta Fraser z Košíc, Adriana Rawson z Východnej a Andrea Oakley z Bratislavy. A práve vďaka nej súbor Morena v roku 2001 vznikol.
1: Ja som tancovala na Slovensku, kde som vyrastala v Bratislave v rôznych folklórnych súboroch. A keď som sa presťahovala do Londýna, zistila som, že na anglickej scéne ten slovenský folklór chýba. A chýbalo to samozrejme najviac mne, tak som sa rozhodla, že skúsim sa obhliadnúť a pozrieť, že či tam je viac Slovákov. A mala som obrovské šťastie, našlo sa tam veľmi veľa ľudí, ktorí boli veľmi talentovaní, hudobníci, tanečníci, a tak vznikol folklórny súbor Morena.
0: Vy ste mali veľmi blízky vzťah k folklóru, Henrietta, ako to bolo u vás?
2: Tak ja som sa na Slovensku venovala folklóru nie slovenskému, ja som sa venovala medzinárodnému folklóru v tanečnom súbore Petronella, škótskym, írskym, mexickým tancom, americkému cloggingu. A keď som prišla do Anglicka, tak som úplnou náhodou som našla maličký plagátik, kde bola výzva, aby sa ľudia zapojili do slovenského ľudového súboru. Tak som sa tam išla pozrieť a prvé, čo som si povedala, kde bol slovenský folklór celý môj život, pretože to je niečo také nádherné, že mi to hrozne prirastlo k srdcu a teraz už viac ako 20 rokov sa vlastne venujem aj slovenskému folklóru.
0: Adriana, vás folklór sprevádza od malička, pretože vy pochádzate z Východnej. Keď ste prišli do Londýna, chýbal vám ten slovenský folklór?
3: Ja som mala veľkú prestávku, akože z tej Východnej, ona sa vždycky v rodine doma spievalo, tancovalo, starí rodičia ma vždycky viedli, hlavne k spevu. No a keď som prišla do Londýna, tak som mala v podstate celkovo 15-ročnú prestávku. Som pôvodne tancovala vo folklórnom súbore Krivaň z Východnej. Nejak náhodou niekde na festivale v Anglicku som náhodou natrafila na slovenský súbor Morena, tak v priebehu roka už som bola v ňom.
0: Takže srdiečko pookrialo. Andrea, dajme takú krátku vizitku vášho folklórneho súboru. Koľko ľudí tancuje v tomto súbore a či sú to iba sami Slováci alebo sú to aj Angličania?
1: Tak momentálne máme približne 25 členov folklórneho súboru. Prevažná väčšina sú Slováci, ale máme aj Čechov a Moravákov a máme aj anglický pár, ktorý s nami tancuje a spieva po slovensky.
0: Prezradím, že to je najstarší pár spomedzi vašich tanečníkov. Čo ich zlákalo slovenskému folklóru?
1: Myslím si, že ich očarila krása toho tanca slovenského. Sú to tanečníci duchom aj telom a oslovili ich slovenský folklór.
0: Ako ste povedali, vašimi členmi sú nielen Slováci, ale aj Moraváci. Slováci pochádzajú z rôznych regiónov Slovenska. Tak ako sa vyberá tá choreografia? Presadzujú si jednotliví tanečníci tie svoje regióny alebo Moraváci tie moravské regióny?
1: My v podstate robíme všetky choreografie spoločne. Je to taká tímová práca. Niekedy to vzniká na základe toho, odkiaľ ten člen prichádza, že by chcel, aby sme mali choreografiu aj z jeho domova. Niekedy nás inšpirujú krásne kroje na to, aby sme urobili novú choreografiu z nového regiónu.
0: Spomínate tie kroje, musím povedať aj pre našich poslucháčov, že ste naozaj krásne oblečené. Sú to zrejme rôzne regióny, ktoré prezentujete?
2: Áno, máme kroje a teda tance od východu až po západné Slovensko. Šarišské, z Detvy, z Liptova, z Horehronu, z Rejdovej, z Goralu.
0: Akým spôsobom prichádzate týmto krojom? Kupujete ich na Slovensku alebo ste také šikovné, že aj vy si dokážete v meste na Temži už sami ušiť?
2: Sami zatiaľ nie. Zatiaľ je to iba našim zbožným želaním, aby sme si vedeli kostýmy, ale väčšinou na Slovensku. Podľa toho, z ktorej oblasti ten kroj je, tak väčšinou kontaktujeme niekoho, kto je odborníkom na tie kostýmy z tej oblasti.
0: Poďme si povedať niečo o hudbe, pretože váš folklórny súbor má aj hudobnú zložku. Adriana, vy vediete hudobnú zložku folklórneho súboru Morena, tak povedzme, koľko hudobníkov vás je, na akých hudobných nástrojoch hráte?
3: Tak zatiaľ sme štyria, máme dvoje huslí, prvé, druhé, máme harmoniku a máme basu. Keď sme začínali, tak to bolo v podstate, bol záujem, boli sme všetci tanečníci, začínali sme veľmi ťažko, veľmi pomaly, strašne to znelo zo začiatku, no a potom sme našli našich Moravákov a potom sa to trošku rozbehlo. No a zatiaľ hráme prevažne slovenský folklór a tým, že už máme aj nejaké ponuky aj od českých moravských zložiek v Londýne, tak by som chcela rozšíriť nás obzor aj na moravské a české pesničky.
0: Hráte slovenské ľudové piesne, tancujete slovenské ľudové tance. Aký ohlas má slovenský folklór u anglického publika?
1: Slovenský folklór je veľmi populárny vo Veľkej Británii. Angličanom sa veľmi páčia naše kroje a naše temperamentné tance.
0: Vystupujete nielen na slovenských podujatiach, vystupujete v zahraničí, nielen medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí, ale vystupujete aj na rôznych anglických festivaloch a tam je už tá konkurencia značne veľká.
2: No, vystupujeme na mnohých festivaloch, väčšinou na juhu a východe Anglicka. Veľmi nás tam majú radi, pretože fakt ten slovenský folklór vie tak zaujať, ten temperament, tá veselosť, tá hravosť. Fakt sme veľmi obľúbení.
0: Vedia vaši anglickí kolegovia v práci, že sa venujete folklóru?
1: Áno, ja ich pravidelne pozývam na naše festivály, aby sa prišli pozrieť.
2: Áno, aj u nás vedia.
3: Jasné, robíme reklamu všade, kde sa dá.
0: Všade, kde sa dá. No, pri našom mikrofóne Rádia Slovakia Internacionál sa stretli do okolnosti iba členky folklórneho súboru Morena. Samozrejme, máte aj mužov. Vy máte rôzny repertoár, pretože tancujete tance z detvy, tancujete valaškový tanec, ale mne sa vo vašom podaní veľmi páčil aj ten flaškový tanec z východu, pretože je to výlučne mužský tanec a vy ste ho podali s takou hravosťou, ľahkosťou. Dievčatá, čo znamená pre vás ako Slovenky žijúce vo Veľkej Británii to, že sa venujete slovenskému folklóru?
1: Folklórny súbor Morena je nielen slovenský folklórny súbor, je to aj určitá komunita. Máme niekoľko členov, ktorí s nami netancujú, len s nami cestujú po Anglicku a pomáhajú nám.
3: Tým, že sme v zahraničí a že tá domovina nám trošku viacej chýba, že si vieme ten slovenský folklór trošku viacej oceniť.
2: Keď sú nejaké sviatky, tak oslavujeme spolu. My trávime strašne veľa času spolu, nie len na tých tréningoch a nie len na tých festivaloch, ale aj mimo, pretože sme taká rodina.
0: Súbor Morena to nie je len slovenský folklór, ale ako sme počuli, to je veľká slovenská rodina v Londýne. Pôsobia v ňom aj Andrea, Henrieta a Adriana. Prišli do mesta s cieľom naučiť sa anglický jazyk a nabrať pracovné skúsenosti. Anglické prostredie im však učarovalo natoľko, že sa tu rozhodli žiť.
1: Ja som dostala prácu v banke v Londýne, ktorú som prijala. Predpokladala som, že sa tam zdržím rok, ale situácia sa zmenila a ostala som tam žiť navždy.
0: Henrieta, vy pracujete v oblasti zdravotníctva, vo výskumnej oblasti?
2: Ja som tiež prišla iba na krátky čas do Londýna pracovne. Tá pracovná ponuka, ktorú som dostala, sa rozšírila. Pracujem pre biotechnologickú firmu ako Vice President of Technical Operations. Naša firma vyvíja personálne liečivo pre pacientov s rakovinou. Špecializujeme sa väčšinou na rakovinu pľúc a melanómu a pre mňa je to veľmi naplňujúce, pretože mám pocit, že pomáham niekomu predĺžiť život. Táto práca ma zaujala ako absolventku vysokej školy prírodovedeckej v Bratislave, ktorú som navštevovala. Potom som postúpila na lekársku fakultu, kde som si robila doktorát a odtiaľ teda som sa dostala do Anglicka.
0: Adriana, vaše korene siahajú do východnej, to sme už spomenuli v predchádzajúcej časti rozhovoru, ale čo vás lákalo do Veľkej Británie?
3: Do Anglicka ma lákalo zlepšenie anglického jazyka, vidieť svet a urobila som si ako prestávku medzi strednou a vysokou školou a nakoniec som tam stretla partnera, som sa vydala, no a dokončila som si vysokú školu, nakoniec som dokončila v Anglicku, vyštudovala som stavebníctvo s odborom rozpočtár a tak som zostala, narodili sa mi dvaja krásni chlapci a tak som teda tam.
0: Všetky tri ste plánovali ísť do Veľkej Británie iba na krátky čas, na skúsi a potom sa vrátiť na Slovensko. To znamená, že sa vám tam darí, že sa vám ten život tam páči. Ale aké boli tie začiatky, keď ste prišli do Veľkej Británie? Bolo to také jednoduché, keď si dnes spomeniete na tie svoje začiatky?
1: Tak ja som prišla do Veľkej Británie už s rodinou, takže moje začiatky boli trošku jednoduchšie ako možno ostatných tanečníkov, ktorí prišli sami a začínali od začiatku a za to ich stále veľmi obdivujem.
0: Veľa Slovákov po Brexite sa vrátilo na Slovensko alebo o tom uvažovalo. Ako to bolo vo vašom prípade? Neuvažovali ste o návrate na Slovensko, o návrate domov do Košíc?
2: Tak to je tak, že srdce nás stále ťahá na Slovensko. Rodina, priateľstva dlhoročné nás stále ťahajú na Slovensko. Avšak ten život je aj o niečom inom a tá práca, keď nás naplňa, a teda mňa veľmi naplňa moja práca a kvôli tej vlastne ostávam v Anglicku.
0: Adriana, vy ste si v Anglicku založili svoju rodinu. Aké majú vaše deti, alebo spomínali ste, že máte dvoch chlapcov, vzťah k našej krajine?
3: Je to veľmi zaujímavé. Chlapcom sa veľmi na Slovensku páči, hlavne naša slovenská strava. Veľmi radi cestujú za rodičmi do východnej, veľmi sa im páčia Tatry, veľmi sa im páčia naše hory.
0: Podedili aj nejaké muzikantské gény?
3: Áno, a môj starší chodí do hudobnej college, hudobná škola, a ten mladší chodí ešte do strednej školy, tiež má muzikálne vlohy. Trošku sme začali na husle, teraz chodí na klavír.
0: Tak zdá sa, že Londýn sa stal vašim novým domovom. Máte aj nejaké obľúbené miesto v tomto meste na Temži, kde radi chodievate, keď máte voľný čas a nevenujete sa práve tomu slovenskému folklóru?
2: Jedným z mojich najobľúbenejších miest v Londýne je divadlo, ktoré sa nazýva Sadler's Wells. Tam chodím veľmi často. Je to divadlo, ktoré sa špecializuje väčšinou na tanečné vystúpenia so súborov z celého sveta a je to úžasné.
0: Kde vidíte svoju budúcnosť? Je tá budúcnosť spojená s Londýnom alebo uvažujete aj o návrate na Slovensko?
1: Tak toto je dosť ťažká otázka, pretože ja som taký dosť dobrodružný typ, takže vôbec neviem, kde skončím. Ale momentálne si myslím, že ešte ostanem niekoľko rokov v Londýne.
2: Ja tiež zatiaľ neuvažujem, aby som sa odsťahovala z Londýna niekam inam.
3: No, ja mám ešte rodinu, kým dorastú, tak si myslím, že určite tie korene ešte budú trošku dlhšie v Londýne a potom uvidím, ako sa to všetko vyvinie.
0: Takže všetky tri sa vraciate domov ako na návštevu na Slovensko. Keď sa vraciate na Slovensko, kam najradšej chodievate, okrem toho, že sa stretávate s rodinou?
1: Tak samozrejme, že chodíme domov k rodine a k priateľom. Ja musím za seba povedať, že vždy, keď idem na Slovensko, tak nevychádzam z úžasu, aké je nádherné. Čím dlhšie žijem v zahraničí, tým viac to Slovensko vidím ako krásnu krajinu.
3: No, ja som priamo z východnej, takže priamo z Tatier, takže ja som si v podstate, keď som odišla do Anglicka, neuvedomovala, aká som ja bola strašne rozmaznaná. Tá východná je nádherná pod tými Tatrami, takže ja sa tiež rada vraciam stále domov k rodine a tie výhľady na tie Tatry, akože to je na nezabudnutie.
0: Povedala Andrea Okli z Bratislavy, Henrieta Frajzer z Košíc a Adriana Rawson z Východnej, členky slovenského folklórneho súboru Morena z Londýna.

0: V tejto chvíli prichádza na rad naša pravidelná nedeľná hudobná rubrika a s ňou hra do Meša.
1: Hudobné momentky.
2: V letnom vydaní hudobných momentiek si postupne predstavujeme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Na úvod tu máme skladbu, ktorá u nás uspela ako cover verzia a nebol to jej prvý cover verziový úspech. Prvý dosiahol v roku 1972 chorvátsky spevák Dorde Perušović. Na festivale Split 72 s ňou vyhral a dostal sa až na druhé miesto vtedy juhoslovanskej hitparády. Napísali ju Nenad Vilovič a aranžoval známy Stepan Stipica Kalodžera, ktorý aranžoval aj originál u nás známeho hitu Diridonda. Skladba Disi Bia, kad je grmilo, zaujala aj mimo bývalej Juhoslávie. V Čechách ju v roku 1974 naspievali s rozdielnými textami Iveta Simonová a Pavel Liška a u nás na Slovensku s textom Zora Lauri naspieval v roku 1973 skladbu Dušan Grúň. S názvom Kde si bola, keď tu hrmelo sa stala hitom rokov 70. a doslova zľudovela aj u nás a preto rozhodne patrí aj do nášho výberu slovenských letných pesničiek. Poďme na výlet do hudobnej histórie a zároveň do času, keď opäť v repete bodovala táto skladba od Dušana Grúňa.

Putovaní za letnými slovenskými pesničkami rôznych dekád, tu teraz máme skladbu, ktorou takmer 20 rokov pravidelne končil svoje koncerty legendárny slovenský skladateľ a spevák Miroš Birka. Objavila sa na jeho 10. albume, ktorý vyšiel v deň jeho 49. narodenín 21. októbra 2001. Dostal názov Modrý album a bol pre neho veľmi zásadný. Tedy sa ním Mekyš Birka vrátil s mladými producentami Honzom Horáčkom a Alešom Zenklom späť do prvej československej hudobnej ligy a zostáva v nej aj po svojom odchode do muzikantského neba pred 5 rokmi 12. novembra 2021. Okrem megahitu Čo bolí, to prebolí sa na albume nachádza aj skvelá, pohodová a absolútne letná skladba Mám rád. Netradičný shuffle rytmus, bicie Davida Kolera a skvelý text s neprekonateľnou hláškou Len tak ležať na Floride, v tom sa vyznám, to mi ide, určite patrí k letu a verím, že vám tú pravú letnú pohodu urobí aj teraz. Mám

Po veselej skladbe od Míra Žbírku prichádza singel z albumu Lukáša Adamca Na lepšie časy, ktorý vyšiel v roku 2021. Pri jeho nahrávaní strávil desiatky hodín v nahrávacom štúdiu a konečnú podobu dostal už v roku 2019. Nápad na skladbu vznikol ešte o niekoľko rokov skôr a priniesol ho Lukášov kamarát a spolupracovník Tommy Okres, ktorý dnes úspešne účinkuje s českou kapelou Činasky. Lukáš k nej napísal refrén a text. Je o tom, že hudba, tanec, rytmus a láska ľudí spájajú a vďaka nim môžu prežívať skutočné a nefalšované emócie. Skladba je dokonale vhodná na každú slovenskú letnú party a má názov Tancuj mi, zaspieva nám ju Lukáš Adamec.

Milí krajania, sme radi, že ste boli v uplynulých minútach s nami a veríme, že budeme pre vás rovnako príjemným spoločníkom aj zajtra. V tejto chvíli sa s vami lúčia majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia, priatelia.